0: او بقا د یو ملت، سلامت د یو ملت، ارزښت د یو ملت په ستراتیژیک لحاظ او هم د دې لپاره چې افغانستان پایښت عمومي، دغه جغرافیا پایښت عمومي، په دغه جیو ستراتیژیک او جیو پولیټیک تغییر کې باید د افغانستان په جغرافیا کې جګړه منتفی سي او جګړه رانسي. طالبان دې باید د شرایط
1: یعنی مثلا یعنی ستاسو له خبرو دا معلومیږي کومه پوښتنه مهرباني
0: وارم دا برخه هم تکمیل کړو. کله چې موږ وایو د بین الافغانی کانفرانس په دریځ کې افغانان باید په خپلو کې سره کښېني، واضح دی چې په جبهه مقاومت او جبهه آزادي او نور د دغه خلکو په جبهاتو کې داسې عناصر شتون لري چې هغه د افغانستان سیاسي هویت، ځمکنۍ بشپړتیا، تاریخ او د افغانستان اسلاف نه مني. د افغانستان ملت په هغو خلکو څنګه باور وکړي چې هغه د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او تاریخ من حیث خپل سیاسي هویت نه مني. په دې اساس زموږ غوښتنه د افغانستان د حکماو نه دا دی چې که غواړي چې افغانستان پایښت عمومي، یو ستره لویه تاریخي جرګه د احمد شاه بابا په څیر، د میرویس نیکه په څیر جوړ کړي چې هلته هر افغان احساس د مالکیت په خپل جغرافیه کې وکړي. مفهوم او معنا یې دا دی چې دغه مځکه د تاجک، ازبیک، ترکمن، هزاره، ایماق، نورستاني، پشهي او د ټولو افغانانو مشترک کور دی. دریز مو دا دی چې موږ د افغانستان په جغرافیه کې هر ډول جګړې ته، د پردیو استخباراتو جګړې ته، هغه جګړه چې پاکستان طراح او معمار وي، پاکستان زمون کور، کلی، جماعت، ماشوم، هسپتال بمباروي، هغه سي جګړه ته مونږ لعنت وایو او هغه جګړه د افغانستان د پایښت او د افغانستان د سلامت سره په تضاد کې ګورو. هر ډول بین الافغاني مذاکرات چې باید طرحه او معمار، هغه طرحه، بنسټګر، معمار باید ټول افغانان وي، که هغه په خارج کې وي، که هغه وکیل وي، که هغه مشیر وي. د افغانستان ملي ګټو ته باید اولویت ورکړي او د افغانستان ملي ګټې دا دی چې د افغانستان په جغرافیه کې جګړه ونه اوسي.
1: زه غواړم چې ستاسو همدې خبر ته، تاسو د جرګې خبره وکړله، د لویې جرګې خبره، په دې 15 کلونو کې تاسو به هم په کراتو دا خبره کړې او دا غوښتنه به هم طالبان نه کړي، همداسې ډېرو د افغانستان خلکو دا غوښتنه کړې ده. ولې طالبان په دې نه دي توانېدلي یا ولې نه غواړي چې یوه لویه جرګه په افغانستان کې جوړه کړي ستاسو په اند چې جرګه د حل لاره ده؟
0: سما باور دا دی چې طالبانو بله زما غږ لري تاسو زما باور او اعتقاد دا دی چې د طالبانو لپاره تر ټولو غټ فرصت هم دا دی چې سترې او تاریخي جرګې ته غوږ ونیسي. سیاست یعنی فرصت. طالبان د دغه فرصت نه ګټه واخلي او خپل ملت بسیج کړي. دلته نه باید د جمهوریت په نوم، نه باید د یو بل چا په نوم نور موږ یو بل باید ونه وهو. تر ټولو مهم اولویت د افغانستان خلکو ته دوه اصل دی، یو اسلام دی او دویم افغانستان دی. دغه دوه ارزښت د افغانستان او د افغانستان د خلکو لپاره مهم دی. زموږ غوښتنه هم دا دی چې دغه طرحه او میکانیزم او بنسټګر باید د یو افغاني ډایلاګ یا بین الافغاني کانفرانس یا بین الافغاني ستره لویه تاریخي جرګه باید د افغانستان اسلامي امارت او نور سیاسي مخالفین وي.
1: ډیره مننه، سلامت سي. صدقې صاحب، تاسو د ډاکټر صاحب مختار خبرې واورېدلې. د دوی له خبرو چې په افغانستان کې د کوم اوسنی حالت چې روان دی په دې کې کوم سیاسي بدلون نه لیدل کېږي او کومې جبهې چې د طالبانو پر وړاندې مبارزه کوي هغوی هم ناکامې دي او د افغانستان کورنۍ جګړې ته لمن وهي، تاسو په دې اکله څه نظر لرئ؟
2: زه غواړم چې دا څو ټکي ته غواړم اشاره ولرم. اول خو دا چې باید موږ په دې پوه شو، ورسم په دې پوه دی، دا طالب د چا پروډکټ ده؟ همدغه د چا لخوا نه تولید شو؟ مدرسې چیرته وي؟ د دوی کورونه چیرته وو؟ افغانستان کې نه په جومات یې رحم وکړ، نه په مدرسو، نه په پوهنتونونو، نه په خلکو باندې دومره انفجار، انتحار د پروژو، د تختخري په ټول افغانستان کې چې څومره بې ګناه خلک وو، یا چا وو همدغه طالب وو. ینه د طالب نه تر روسي افرادي ډلې سوکستان نه، او دوی په هم ځای ملک اوسېده، همدې دوی مدرسې وي، کورونه وو، مراکز وو، د ترننګ د ټول مسایل حل کړو. خو اوسنۍ جبهه چې په افغانستان کې جنگ کې، دا هغه افغانستان د جمهوریت سرتیری دی قهرمانان دی چې واقعا د افغانستان د آزادالور آزادول لپاره جنگیږي. دغه ډاکټر صاحب جاج زه پیژنم په ټول افغانستان کې ثابت کړي یو لس مزګه غس کړی بیا راته وایي. دغه د دې په څنګه د مسعود زوی دا احمد مسعود او دې په څنګه د دوستان چې اوس عملا دا خود جو شرکت در نه کوم همزه ملک پورې لري نه خنه با مره بګر با برعکس هم دا اوس د طالب ډیر چارواکي هلته شته چې هم دا اوس پاکستان کې هلته اوسیږي دغوی کورنۍ د هلته ژوند دلته تجارتونه لري شناختي کارډ لري اسناد لري. دا ټول افغانان ته معلوم ده چې دغه افراطي تروریستي د افغان وژنه چا کوله او د دې په څنګ کې دغه جبهه چې اوس شروع شوی ده
1: صدقی صاحب تاسو خبر صحیح چې مثلا طالبانو کورونه یا فامیلونه په نور هیوادونو کې دي خو دغه کسان چې مبارزه کوي د جبهو په نوم دوی چیرته دي؟ دوی هم په افغانستان کې دننه نه دي کنه؟
2: زه غواړم چې اشاره ولرم خو اکثرا هغه موږ افغانان دي چې عملا طالب خو پدې طالب مثلا فکر کوي چې جبهه په افغانستان کې نو دا اسی پنشری چیرته چې کله شهید شو په افغانستان کې نو دا اکمل امیری چیرته په افغانستان کې شهید نسو. زه چې څومره معلومات لرم اکثرا دغه جبهه دوستان اکثرا په افغانستان کې دي. دا چې خپل ادرس نه خیابې له خبره ده کله چې هلته هغوی په شهادت ته رسیږي بیا او د دې په څنګ کې تجربو خبرې زه غواړم اشاره ولرم. ګوره کله چې زه په جمهوریت کې وم د سنا مجلس معاون وم د کډو خل سیمه په عامه جرګه کې وم. کله چې لوی جرګه جاهر شو د لوی جرګې په دغه 15,000 طالبان دغه د لوی جرګې په کله چې باسه مو که طالبان د اوس نه پیسې مون خوشی کده لپاره چې یعنی مونږ سره ته اراده لرو خو دغه طالب قطن دا کارونه کړ او د دې په څنګ کې چې کله چې طالب هغه انتقادونه کوي چې نن دا خلک ولی مونږ باندې په مقابل کې قیام کوي هغه آیا امام حسین د یزید په مقابل کې قیام کړی یزید چا زوی د حضرت امام معاویه زوی نو هغه صحابي وو نو ما هغه یو هغه د کوم صحابه ورو جمله نه وو هغه وخت نه چې اوس بس پر ونه دا دله لپاره موږ په اندازه ده چې یزید په مقابل کې دله لپاره موږ قیام وکړي چې ظالم په مقابل کې باید قیام وسی. حتی دا چې ویل کېده چې په مدینه منوره کې د یزید په وخت کې د زر خو نه زیات هلته هغه خویندې حامله شولې د دې پس یعنی دله لپاره دغه یزید قیام وکړي دغه شرع انجواز لري چې د طالب په مقابل کې قیام وکړي او امام مشوره خو ته داده چې تاسو جبهه جوړ کړئ لکه څنګه چې دا نورې جبهه جوړه کې چې دا اوروري تاسو په څنګه ودرېږي طالب نه په ډیپلوماسي پیږي نه په خبرو پیږي چې چیرې پویسه وای وای دغه دوه تړون چې وسو دوی ولې هم نه عمل کیږي او د پروژې اخیستلو موضوع چې بحث ور باندې وسو هم دغه طالب سلويخ مينونه دا
1: صدقې صاحب مخکې مختار صاحب د صدقې صاحب
2: چې نه پیسې نه اخلي د ایران پیسې نه اخلي
1: صدقې صاحب تاسو کزما پښتنه ته متوجه سي مخکې مختار صاحب او ال چې کومې جبهې جوړې شوې دي دا په افغانستان کې ناکام دي او نتیجه نه ورکوي او تاسو اوس وایي چې خويندې د پاسيږي او جبهې دي جوړې کی
2: کله چې په جمهوریت کې موږ چې هغه وخت چې طالبان لمای زولاړه در بیزه شپږ کاله پورې د طالب آثار علایم نو د پنځه شپږ کاله وروسته د طالبان حرکتونه شروع شو طالب په تر پرونو پورې دا خبرې به کوله چې په افغانستان کې هیڅ او مقاومت نشته او دا ټول فیسبوکي جګړې دي خو تاسو اوس وګورئ چې عمل نن په ګوره په کناړو نورستان کې جګړې شروع شوې پرونو پورې بدخشان کې وو دا د زپ جریان کې چې په ډېر نږدې ورځو کې کېږي اکثرا پاکستان نازایونو کې د طالب په مقابل کې قیام کیږي او ان شاء الله رحمان په ډېر کم وخت باندې طالب دغه افراطي دوستي کوي په افغانستان کې لمنځه داسې لمنځه دي چې نور په افغانستان کې څوک نوم نه اخلي د دې لپاره چې دا یو ډېر افراطي تروریستي دی منفور څېرې دي
1: تیره مننه صدقی صاحب. اغلی کړو خیل کا سبا سیاسي خبري پیل کیږي نو د ښځو د ګډون لپاره لمړی عملی شرط بچوي ځکه چې د 15 کلونو کې ښځې د هر څه نه محوه شوې دي او هیڅ فکر وند نه لري. اغلی کړو خیل تاسو ما واس لري څه فکر کوم چې د اغلی کړو خیل غږ نشته شاید مشکل ولري تلیفون. مختار صاحب تاسو د صدقي صاحب خبري واوریدلې او مخکې ما ولید چې د دوی خبرو ته تاسو لږ څه ومسکل چې دا ویلې چې باید ښځې هم جبهې جوړې کړي. تاسو د دې څرګندونو ته کوم نظر لرئ کنه لرئ چې زه مې خپله پوښتنه وکړم؟
0: او زه درې ارزه لرم. اول خو دا ده چې تاسو د شیرپور وګورئ، که د شیرپور کې د جبهه مقاومت مشر درې زره جربه مځکه، درې زره کسو جربه مځکه یې په غصب کړی، ورته یې سبز یا شهرک سبز ته چا دی په فرانسه کې یو هوټل یې د آریانا غصب منځ ته راوړی دی چا. د دې خلکو پر غلو او جنایتونو باندې خبر فکر کوم د افغانستان ملت په ده پوه دی چې چا غصب کړی، چا چور کړی، چا غلا کړی، چا چپاول کړی، چا افغانستان یې خرڅ کړی، چا د روسانو سره معامله وکړي، چا د امریکایانو سره معامله وکړي. دا د افغانستان ملت او خلکو ته معلوم دی، په ده باندې بحث فکر نه کوم بنیادي وي. د طالبانو په هکله وي، طالبان په ډیپلوماسي نه پوهېږي. زه فکر کوم طالبان په ډیپلوماسي پوهېږي. طالبان په خپلو اتلس کالو اتلس میاشتو مسلسل ډیپلوماسي باندې امریکا ته د ده قناعت ورکوي چې جمهوریت ستا د لاس نه واخلي او امریکا د طالبانو سره معامله وکړي. مفهوم یې دا دی چې طالبانو په ډیپلوماسي او په ستراتیژیک ډیپلوماسي ډیر قوي او ډیر مستدلل پوه دی. طالبانو وشو توانېدلی سره چې د ټول جهان په رسمیت دوی نه پیژني. دوی د طالبانو روسانو په رسمیت وپیژندل، د هندوستان سره خپل روابط قوي کړل، د چینیانو سره خپل روابط قوي کړل. هغه څه چې مونږ باید د افغانستان په کانټکس کې ضرورت لرو په دې حساسو شرایطو کې، هغه دا دی چې افغانستان باید له زوانه ووځي. د پیغورونو لړۍ او دلته د اسلام له کانټکس او د اسلام د بطن او متن نه چې خبرې کول، په ده باندې ضرورت دی چې علما خبرې وکړي، هغه چې په شریعت پوهېږي، هغه چې په قرآن او حدیث پیگی، او هغه چې د اسلام په اصولو پیگی. مونږ باید خپل سیاسي موقف وایو او ستراتیژیک موقف وایو. ستراتیژیک موقف دا دی په دې شرایطو کې چې کجان د افغانستان داخل ترازی، په هر لحاظ د افغانستان د پایښ لپاره د ورځې په پای کې نقصان رسوي. که هغه طالب ته نقصان رسیږي، که هغه جمهوریت ته نقصان رسیږي، که د افغانستان خلکو ته من المجموع نقصان رسیږي، د ورځې په پای تر ټولو غټ نقصان او ضرر د افغانستان ملت ته رسیږي. په دې اساس جنگ د افغانستان په جغرافیه کې هم منتفی دی او هم ایس شرعي، اسلامي، تاریخي، ملي بیز نه لري. بل ارز مدل ته دا دی چې کله مونږ غواړو چې د افغانستان په کانټکس کې خبرې وکړو، افغانستان د ته ضرورت لري چې مونږ او دا د افغانستان پخواني مشران چې په ولسي جرګه کې کار کول او مشران پاتې شوي، د افغانستان دود او دستور باندې پوهېږي، په افغانستان کې نفوس لري، راځئ په داسې یو میکانیزم کار وکړو چې جنگ د افغانستان د جغرافیې نه تل لپاره ختم شي. راځئ په داسې یو سناریو باندې کار وکړو چې د هغه د افغانستان د پایښ لپاره مفید وي. راځئ د پردیو استخباراتو او د پروژو برخه ونه ګرځو. راځئ د پردیو په افزاري جګړه کې، نیابتي جګړه کې خپل کور، کلی او جماعت وران نه کړو. دلته د افغانستان ملي ګټې مونږ ته همدا درس او همدا سبق وایي چې د افغانستان ملي منافع څنګه تحلیل کړو، افغانستان د بقا خواته سره قمیسو، افغانستان د جګړو نه څنګه وژغورو، څنګه کولی سو چې بین الافغاني کانفرانس لپاره مشترکاً کار وکړو او د یو بین الافغاني کانفرانس یا د بین الافغاني ستره لویه تاریخي جرګه چې هغه هم د افغانستان د اسلامي امارت لپاره او هم د ټولو ټول ملت لپاره او هم د مخالفینو لپاره مفید او مؤثر او اغیزمند دی. بل
1: ډېره زیاته مننه اغلی کړوخیل. دا چې دا شپږم کال روان دی چې ښځې په افغانستان کې له هر ډګره محوه شوي دي، اوس که سیاسي خبرې پیلېږي، ښځو ته په کوم شرط او څنګه باید ونډه ورکړل شي؟
3: اول خو امیدوارم چې واقعا د افغانستان د اوسني وضعیت د بدلون لپاره خبرو اترو ته مخه وشي. یو نظر لرم دا چې مختار صاحب زیات په همدې موضوع باندې اصرار وکړ. معلوم ده افغان مېرمنې د جنګ او د وژنې طرفداره نه دي، ځکه چې په هره جګړه کې افغانان باید ونکېږي، که طالب وژل کېږي او که غیر طالب وژل کېږي، افغان وژل کېږي. دا زموږه ګټه نه ده، بلکې جدي دا زموږه تاوان ده. نور باید افغان کوشي لمنه له افغانستان څخه ټوله شي. اما افغانان همیشه اشتباهات کوي. له مغه وخت نه چې د چپیانو حکومت په افغانستان کې په ژنف کې یوازې خپله زمنګ د سیاسي رهبران محترم مجاهدین مشان تللی وي خپل پاکستانی جنرالانو د افغانستان نمائندګي کوله. دا یو ستره تاریخي تیر وطن او چې دوی کړی او زه نه پیګم دغه دوی ته څنګه بخښ شوی شي. دومره وزو خپل طالبان یو لوی ستره تیر وطن وکړه چې دوی په مثلا په دوی کې وځي سي چې افغانانو سره واقعي خبرو اترو ته شامل سي. د افغان وخت حکومت سره خبرې وکړي به ملاو چې تاسو ځکه چې موږ همیشه دغه سیاسي اختلاف شخصي پدرکوشي او دښمني باندې بدلو. نو د افغانستان لپاره خو تاسو باید هغه سیاسي مخالف سره کېنئ. دوی کېنه ناسته نه چې افغانستان انزوا کې د خدای دوی یوه لویه اشتباه وه چې هلته یې وکړه، خو نن قیمت یې افغانستان ورکوي. که نن وږی ده، که نن په انزوا کې ده، که نن بېچاره ده، که نن پاکستان ورباندې بمبارد کوي، نور که هر مسله دي خو دا خو یو اشتباه یې کړی ده. دریم هم دا ده چې اوس طالبان چې اوس په زور یا په رضا په راغلي په واک کې دي، نو دغه پسته توپ د دوی په اختیار کې ده څنګه شوټ کېږي. نو اوس که دوی همیشه فکر کوي چې ولا دا کله د لنډغر نوم دي د بلګوره په افغانستان کې څنګه چې مختار صاحب رومول باید دی واک یې ورکړه چې ځینې پروژې ښځې به یا مه ټولې ښځې پروژې نه دي او تعداد د ګوتو په شمار ستا ده چې هغوی لپاره خپل دوکانداري مهمه ده. یو طرف نه سیاسي دي، بل طرف نه مدني کېږي، مخکې خپله ګټه مخته دی. اما د افغانستان ټول نفوس پروژه یې نه ده. دومه موضوع که په دا سیاسي مخالفینو کې ځینې پخواني خیانتګر یا جنایتکاران موجود دي چې متاسفانه په وخت په د تاریخ په تېرېدلو باندې هغه په قهرمانانو بدلېږي. نو خو نه ټوله د افغانستان ولس خو نه وطن ته خیانت کړی او نه جنایتکاره دي. نو طالب خو نه شي کولی چې د لسو شلو دیرسو څلوېښت تر سلو بده انسانانو چې د افغانستان په تاریخ کې ډېر منفي ولوبېدل یا د استخباراتو په خدمت کې، نو ټول مخالفین خو د پاکستان او د ایران هغه نه دي، جاسوسان نه دي. نو دوی باید زده کړي چې د خپل ولس سره کېږي. نن هر کله چې پاکستان بمبار کړي دا خو د پاکستان تاریخي ارزو وه چې نن دوی برآورده سطح ورسېدله. نو که غواړي چې پاکستان سره مقابله وکړي نور باید فکر وکړي. دا سپین چپنې چې په سړکونو کې دره راویستلې او خلک په زورې په زور جنګکۍ مثلا باندې خاندې ته لېږي، دا خو د نورو ولسته نه کرکه پیدا کوي. دا څه کوي؟ په کومه مبارزه د اسلام یا په هغه وخت کې چې حضرت پیغمبر اسلام لپاره کار کړی د خلکو په لباس غرض کړی، د خلکو په لباس باندې کلام غرض نه شوی. توره چپن زما د فرهنګ برخه نه ده. زما کمیس پرتوب ټیکری دی. زما د تور چپن سره څه ستاپ ما په افغان ولس باندې تحمیل کړی؟ که د افغاني فرهنګ لپاره کار کوي او که د عربي فرهنګ لپاره کار کوي. ګوره ډېر مسایل دي. اجازه راکوي چې دا خبره مکمله کړم. نو دې خاطره د افغانو میرمن شتون او په مجموع کې افغان ولس سره پخلاینه پکار ده. موږ دغه دښمنان چې دي، ګوره که هند ده، که روسیه ده، د ټولو نومونه واخل، دا د طالب د ډیپلوماسي بریا نه ده. دا د هغو خلکو د وضعیت نه ډېر دقیق شناخته چې د خپل ګټې او د ویرې دپاره څنګه له دغه فرصت نه استفاده کوي او طالب سره مثلا په تعامل کې ده. ځکه چې د هند ویره له پاکستانه ده، ځکه له طالب سره ځای شوی نه ده چې د طالب سره مفکوره دغه د دنیا یوه ستره دموکراسي ده. لیکن طالب چې په دې ټولو مسایلو باندې پوهېږي، نو ولې د افغانستان د ژغورنې او د خپل بقا دپاره ولس سره مخه نه کوي؟ باید دوی د افغانستان باندې بین الافغاني مذاکرات باید شروع سي او دوی خپله باید دوی غوښتنه وکړي. قطریان یې که دوستان وي، اماراتیان یې که دوستان وي، همدغه ازبکستان سره چې لوی تجارت لري، له همدغه هند نه دي وغواړي چې ورو په ورو دغه ناستې شروع سي. افغانان باید زده کړي چې یو بل ته غوږ ونیسي، ولاو سي هم نظره نه وي تر څو پورې موږ خپله. په دې کې هغه کسان چې د افغانستان تباهي غواړي او د استخباراتو د منطقې د استخباراتو اجندا مخته دی، هغه په افغانستان کې ځای نه لري. مغه فیسبوکونو کې به چغېږي یا ځینې ډلې ټپلې به جوړې کړي، اما په مجموع کې افغانان که د باندې دي، هغه د افغانستان بقا او ثبات او د افغانستان برلاسی غواړي، نه د افغانستان تباهي چې د منطقې نوکر پاتې شي. نو دې خاطر زه فکر کوم، او بل داسې کله چې حضرت پیغمبر له میرمنو سره مشوره کوله، نو دغه امتیان یا پلویان چې بیا طالبان هم ځان نه بولي، افغان ښځې د ناقص العقل خطاب نه کوي، ځکه چې د الله په وړاندې د انسانانو برتري په اساس جنسیت نه دی شوی او نه یې ویلي چې نارینه برتره دي. دې خاطر بل شی ده. نو دې خاطر زه فکر کوم چې چون زیاتره صدمه افغانو میرمنو ولیدله په دې تحول کې، نو که به بین المللي ساتئ، که به عربي ساتوي که په ملي ساتوي د نور
1: ډیره مننه
3: باید ډیره یو غوښتنه برخه وي او ځکه چې د افغانستان په سرنوشت د دوی سرنوشت او د بد کې په دې کې ونډه
1: ډیره مننه مختار صاحب ورسته پوښتنه له تاسو کوم مخکې هم تاسو اشاره وکړه چې د نړۍ هیوادونه له طالبان سره د تعامل په حال کې دي او همدارنګ د ملګرو ملتونو په غونډه کې هم څو هیوادونو غوښتنه کړې و چې طالبان سره باید تعامل وشي اوس دغه تعامل باید د دې په قیمت تمام شي چې خزدي لزده کړو محرومي وي لکاره دي محرومي وي او له سیاسي مشارکت ته پلانډ کې جواب کې چې یو دغه پاتې
0: حت ان اما کله چې موږ ستراتیژیک ډیپلوماسي ته ګورو په ستراتیژیک ډیپلوماسي کې طالبانو خپل موافقیت او خپل کامیابی لور ته روان دی اما د افغانستان ملي ګټه او ستراتیژیک ګټه دا دی چې په دغه حساسو شرایطو کې طالبان د یو بین الافغانی میکانیزم لپاره
1: ډیره مننه دا چې په خبرونه کې را سره وای کور ودا
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل
5: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان امید چالش برد با شکست و پیروزی فساد و چند دستگی استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
6: صدای شما.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت و سو وواب یا یو سلو یبول است شل اتیا افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غگ
8: یک دقیقه خبر
9: نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل میگوید که طالبان در 5 سال گذشته بسیاری از سازوکارهای حمایتی برای زنان و دختران را از میان بردند. او در نشستی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با محوریت وضعیت زنان افغانستان گفت که واحدهای رسیدگی به خشونت‌های خانوادگی منحل شده و تقریبا تمامی پناهگاه‌های حمایتی زنان قربانی خشونت نیز بسته شدند. فایق میگوید که محدودیت‌های طالبان همزمان آموزش و اشتغال زنان را هدف قرار داده است. به گفته او دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شدند و زنان نیز از تحصیل در دانشگاه‌ها و مرکزهای آموزشی طبی باز ماندند. او هشدار می‌دهد که این محدودیت‌ها بر آینده نظام صحی افغانستان نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل همچنین گفت که بسته شدن آرایشگاه‌های زنانه هزاران کسب و کار را متوقف کرده و ده‌ها هزار زن را بیکار ساخته است.
10: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
11: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
12: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
8: یک دقیقه خبر.
9: خانواده خال محمد خیرخوا عضو پیشین ارتش افغانستان میگوید او حدود 2 ماه پیش در شهر مزار شریف ناپدید شد و تاکنون از سرنوشتش اطلاعی در دست نیست. به گفته بستگان او، خال محمد پس از رفتن به مسجد برای ادای نماز صبح در منطقه کارته صلح مزار شریف ناپدید شد و دیگر به خانه باز نگشت. گل محمد رحمانی برادر این نظامی پیشین به افغانستان اینترنشنال گفته است که خانواده باور دارد خال محمد در بازداشت استخبارات طالبان قرار دارد، اما مقام‌های این گروه تاکنون هیچ اطلاعی درباره وضعیت و محل نگهداری او ارائه نکردند. خانواده این نظامی پیشین میگوید نیروهای استخبارات طالبان پیش از ناپدید شدن او نیز چند بار به خانه‌اش مراجعه کرده و اسناد و تصویرهای مربوط به دوران خدمت نظامیش را با خود برده بودند. بستگان خال محمد میگویند همسر و 3 فرزند او در مزار شریف با نگرانی و بیخبری از وضعیت وی روزگار میگذرانند.
14: به چه جاده خیالی گل آرزو فشانم، به کدام کوچه ای دل بروم غزل بخوانم. نه امید آن که باری بوزد نسیمی یاری، نه گذستن از امیدش دل ناتوان توانم. پر از آتش آشیانم شده وال من شکسته، چه کنم چه چاره سازم و کجا روم ندانم. شب و تیرگی و طوفان من و غصه و جدایی، به کدام دل بکوچم به چه آرزو بمانم. به کجا برم دلم را که هوای گریه دارد، برسه ای غزل بدادم که بنب رسیده جانم.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

د افغانستان د راتلونکو په اړه د خبرو غوښتنې یو ځل بیا اوریدل کیږي. د قزاقستان په څیر یو شمیر هیوادونه وایي له طالبانو سره خبرې باید دوام وکړي، خو افغان ښځې پوښتنه کوي که زموږ د هیواد د راتلونکو پریکړه کیږي موږ به پکې چیرې یو؟ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد فائق وایي ښځې باید د هر راتلونکي سیاسي بهیر برخه وي او د هیواد د راتلونکي په پریکړو کې ونډه ولري. افغان فعالانی هم وایي نور د څوک د دوی پر ځای خبرې نه کوي، دوی غواړي د خبرو د اجنډا له ټاکلو تر وروستۍ پریکړې پورې خپل ونډه ولري. ریچارډ بینټ بیا وایي د طالبانو د کړنو غندل بسنه نه کوي، هیوادونه باید روښانه کړي چې د ښځو د حقونو په برخه کې له طالبانو کوم بدلون غواړي او که بدلون رانشي څه کوي. پوښتنې دادي د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو کې به افغان ښځې څنګه ګډون کوي او څوک به یې استازیتوب کوي، او که د ښځو حقونو کې بدلون رانشي له طالبانو سره د تعامل پر بهیر به څه اغېز وکړي؟ نن پرې خبرې کوو.

0: سلامونه او نیکی هیلې مسکا سنگر نیازیم نننې خبرونه کې ستاسو قربانه لدې مخکې چې د خبرونې ملمنو ته ورشم د موضوع پاړه د خپل همکار زلمی آشنا راپور ګورو.
1: د ملګرو ملتونو د سرمشریزې څلورمې ورځې په څنډه کې یوه مهمه ناسته جوړه شوې چې د افغانستان په ګډون د ګڼو هیوادونو فعالانو او فعالانې پکې برخه اخیستې. موضوع افغانستان 15 کاله وروسته جنسیتي تبعیض او حساب ورکونه ده. په دې ناسته کې پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو په اړه خبرې وشوې، هغه محدودیتونه چې له مخې یې نجونې له ښوونځیو او مېرمنې له لوړو زده کړو او کار راګرځول شوي دي.
2: استرالیا برای پاسخگو ساختن طالبان در قبال رفتار این گروه با مردم افغانستان به ویژه تلاش های مستمر و سازمان یافتهش برای حذف زنان و دختران از زندگی عمومی اقدام می کند.
1: لپینزو کلونو راهیسه دغه غږ په کور دننه او په نړیوالو ستیجونو کې پورته کیږي. د ویناوالو په باور طالبانو تر اوسه پام ورته نه دی کړی، خو دا ناسته ځکه د پام وړ ده چې ډیرو استازو له طالبانو سره د پریکند چلند پر اړتیا ټینګار وکړ. ځین استازو وړاندیز وکړ چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو تګلاره باید جنسیتي اپارتاید وپیژندل شي او له سرغړونکو په نړیواله کچه حساب واخیستل شي.
3: من نیز به طور فزاینده وضعیت زنان و دختران در افغانستان را نوع اپارتاید جنسیتی توصیف کردم. نظام نهادی نشده از تبعیض، جداسازی، سلطه و سرکوب بر مبنای جنسیت. این اصطلاح می تواند از همین حالا به عنوان ابزاری برای بسیج سیاسی و حقوقی مورد استفاده قرار گیرد.
1: د طالبانو له لوري د ښځو د ملاتړ جوړښتونو له منځه تلل هم د ناستې یوه بله مهمه موضوع وه. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښته چې د افغان میرمنو پیاوړي کولو لپاره لا ډېر عملي ګامونه واخلي.
4: حدود 250 قاضی زن که نزدیک به 10% از قضات افغانستان را تشکیل میدادند از سمتهای قضایی خود برکنار شدند. اینها صرفا آمار نیستند، پشت هر عدد زنی قرار دارد که از داشتن یک حرفه محروم شده، دختری که از رفتن به مکتب باز مانده، خانواده ای که از یک منبع درآمد محروم شده و نسلی که فرصت ساختن آینده خودش را از دست میدهد.
1: استازو تینگار وکړ چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو موضوع یوازې د افغانستان کورنی مسله نه، بلکې یو نړیواله اندېښنه ده. دوی وویل د خبرو پر ځای اوس د عملی ګام اخیستو وخت ده، ځکه په وینا یې که دا لړۍ څومره ځنډیږي افغان میرمنې هومره د زده کړې، کار او بنسټیزو حقونو لا ډېر فرصتونه له لاسه ورکوي. زلمی آشنا.
0: بیا هم ستړي مشه خبرونه کې را سره ملمانه دي. کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کاروخیل د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر حاتف مختار او د پخوانی مشرانو جرګې مرستیال ډاکټر محمد آصف صدیقي ټول ته خراغ لاسم په خیر اغلی. آیا د افغانستان د کومه روښانه طرحه شته؟ که د ښځو د ګډون خبرې تر اوسه یوازې غوښتنې دي. اغلې کړوخی اغلې کړوخی مهرباني وکړئ. زه غواړم چې پوښتنه به له سره مطرح کړم. آیا د افغانستان د راتلونکي سیاسي بهیر لپاره اوس کومه روښانه طرحه شته ده که د ښځو د ګډون خبرې تر اوسه یوازې غوښتنې دي؟
5: سلامونه درناوی تاسو ته، محترمو میلمنو ته، همدارنګه د دې پروګرام اوریدونکو او کتونکو ته. د افغانستان راتلونکی سیاسي ژوند د افغانستان لپاره ډېر مهم دی، او په دې راتلونکي سیاسي وضعیت کې د افغانو ونډه، د افغانو میرمنو ونډه هم ډېره اړینه ده، ځکه چې تجربې او تاریخ وښودل چې هر نوع بدلون چې په افغانستان کې متاسفانه راغی، اولینه قرباني ښځې او هغوی سره وابسته ماشومان وو. خصوصا طالبانو په دا اول او دومه دوره کې میرمنې کاملا له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند څخه حذف شوي دي. نو په همدې خاطر په راتلونکي کې هر نوع خبرې، ډایالوګ، ناسته، جرګه او که په کومې تګلارې باندې کار کېږي، افغانه میرمنه باید برابره ونډه ولري. نور په فیصدي باندې خبره نه کېږي، ځکه چې نیمایي نفوس د افغانستان افغان میرمنې، او دا ډیره مهمه ده چې په دې موضوع باندې باید فکر وشي. ستاسو سوال چې آیا کومه طرحه تر اوسه پورې شته ده، متاسفانه چې نه. نه نړیوال دې جمعه ته رسېدلې چې د افغانستان لپاره څه غواړي، نه متاسفانه هغه سیاسي ډلې وټپلې، او همدارنګه د ښځو د حرکتونو هم ځینې نیمګړتیاوې یا نقایص دي چې دوی ونه شو کړی چې په یو پلاتفارم سره راټول شي او یو مشخصه طرحه ولري. معلومدار د خپل حضور یا د مشارکت پورا غوښتنه کېږي، او هغه کوم سخت دریځ پالیسیانو چې د ښځو په وړاندې د هغوی د لرې کولو غوښتنه کېږي، اما راتلونکي نظام یا سیاسي ساختار د جوړولو لپاره د ښځو ونډه څومره وي، څنګه وي، تر اوسه پورې دا طرحه واضح نه ده. امیدوار یم چې دا موضوع ډېره جدي ونیول شي، نه تنها چې خپله افغانان بلکې اوسني حاکمیت لپاره چې نوره چاره د دې نه لري پرته له هغه چې کوم تحول د پاره کار وکړي، ځکه چې د افغانستان راتلونکی مهمه ده. همدارنګه بین المللي ټولنه نورې ښځې سمبولیک رول نه باید راوځي، او ارکان په تصامیمو کې فعاله او مساویانه ونډه ولري.
0: ډېره مننه مختار صاحب. د ملګرو ملتونو غونډې په څنډه کې ځینو فعالانو غونډه کړې وه، او په غونډه کې دوی ویلي چې ښځې باید په مناداره توګه ګډون ولري د افغانستان راتلونکي سیاسي بهیر کې. د افغانستان د راتلونکي سیاسي بهیر په اړه د ښځو مناداره ګډون باید څه ډول تعریف شي ستاسو په اند؟
6: او سلام تاسو ته، ستاسو درنو میلمنو ته، او د افغانستان معزز او ترون ولسته. زما باور دا دی چې په افغانستان کې باید ښځو ته د دوی اسلامي، سیاسي، بشري حق ورکړل شي. دا د افغانستان د بقا او د افغانستان د سلامت او د افغانستان د عزت لپاره، هم په داخلي لحاظ او هم په نړیوال سټیج کې د افغانانو لپاره مفید او مؤثر دی. تر کومه ځایه چې د افغان د ښځې دایه یا د ښځو دایه په نړیوال سټیج کې مطرح کیږي، ځینې د دغې موقف نه غواړي سیاسي برداشت او سیاسي ګټه ورنه پورته کړي، ځینې ورنه پروژې واخلي، او ځینې د افغانستان انزور داسې معرفي کړي چې په ټولو برخو کې اوسنی نظام هیڅ کار نه ده کړی. موږ سره له دنه چې ګورو چې په افغانستان کې د ښځو تعلیم نشته، پوهنتونونه تړلي، او افغانستان د حکما او نظام نه غوښتنه دا ده چې د اسلامي اصولو تر څنګ د نړیوالو قوانینو او د افغانستان د ملت مشروع غوښتنو ته په درنو سترګو وکتل سي. د افغانستان سلامت په دې کې نغښتی دی. له بل اړخه د نړیوال سټیج کې ځینې داسې پروژوي ښځې هم شتون لري چې هغه فقط د ده لپاره چې په نړیوال سټیج کې ځان مطرح کړي، د افغانستان له ادرس نه خبرې وکړي، محرومیت وشي، هغه دې د افغانستان د غوس اکثریت د ښځو استازیتوب قطعا نه کوي. او هغه موږ هم په نړیوال سټیج کې داسې درون ښځې لکه غلی کړوخیل لرو چې هغه د افغانستان حساسیتونه هم درک کولی سي، د افغانستان په ملي منافعو هم پوهېږي، او د افغانستان لپاره هم کار کوي، او داسې یو روایت مطرح کوي چې هغه د افغانستان د خلکو د عناناتو د دودونو د دستورونو سره سمون وخوري. له بل اړخه زموږ هم غوښتنه دا دی چې په افغانستان کې او د افغانستان اوسنی نظام چې په کوم شرایطو کې دی، د افغانستان د ملت هغه مشروع غوښتنو ته چې موږ هم دا غوښتنه لرو چې باید تعلیم ورکول سي، د پوهنتونونو دروازې خلاصې، ټول هغه ارزښتونه چې اسلام او شریعت او دین وایي، د هغه تر سوري لاندې باید افغان ښځې خپل حق ولري په نړیوال سټیج کې، د کار، د روزګار، د کسب، د تجارت، ټول هغه حقوق دي چې اسلام هم ورته ورکړی، او اوسنی نظام نه مو غوښتنه هم دا دی چې د افغانستان د خلکو او خصوصا بالخصوص د ښځو دغه مشروع حقوقو ته په درنو سترګو وکتل سي. بله
0: ډیره مننه. صدقې صاحب، ښځه غواړي چې په راتلونکي سیاسي بهیر کې دوی یوازې په خبرو کې حاضر نه وي، غواړي چې د اجنډا برخه هم وي او دوی په واک جوړولو کې ګډون ولري. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
7: سلامونه تاسو ته او درنو مېلمنو ته، تخنیکي همکارانو ته، لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه نه وروسته په اوسنۍ شرایط کې، البته په افغانستان کې په دې 50 کرونا زیات کې چیرې موږ وګورو، په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې زیات متضرر موږ افغان خویندې همیشه متضرر شوی، نو بنا او ډېر ډېر زیات قربانیان همیشه خویندې ورکړی او ورکوي، بیا خاصا د تاریخ په دغه دوه دورو کې، دغه 13 دوره اوس وروستۍ دوره، او کوم د افغانستان د حب الوطن هغه مسؤلیت چې په ځای کړی ادا کړی هغه یې موږ خویندې دي. متاسفانه دا بیا موږ نارینه و لپاره د دوه جبهو، جبهه آزادي او جبهه مقاومت نه بغیر، متاسفانه چې نور اکثرا افغانان مردانه، هغوی لپاره به ډېر د شرم ځای وي. زه هم د یو افغان په صفت باندې چې ځان ته وایم چې زه افغان یم او قطعا احساس د مسؤلیت مې نه دی کړی، هغه خویندې چې هلته ته وهل شوی، ټکول شوی، د طالب په موجودیت کې دغسې ورته ګورو او هیڅ نوه موقف گیری مو نه ده کړی. بنا په افغانستان کې په اوسنۍ شرایط کې چیرې موږ ګورو، هم په افغانستان دننه هم بهر کې، همدغه خویندې چې د افغانستان کې افغانستان لپاره همیشه دوی مبارزه کوي. زه ما پیشنهاد به افغان خویندو لپاره دا ده چې تاسو د مبارزې کې همیشه ډېر زیات مسؤلیت مدا کړی، او ولس ته مو دا غوښتنه دا ده چې په دې د دې نه وروسته هغه اساسي ونډه په افغانستان کې د ریاست جمهوریتونه نیولی په ټولو بخشو کې فیصدی باید د فیصدی نه زیات.
0: زه غواړم دغلته یو پوښتنه وکړم. مخکې مختار صاحب وویلې چې کومې میرمنې چې په نړیوال سټیج باندې دي هغوی کې ځینې داسې هم شته چې پروژې کارونه کوي، او تاسو مخکې خپل خبرو کې دغه ښځه چې په نړیوال سټیج باندې د افغانستان د ښځو لپاره غږ پورته کوي وستایلې، آیا تاسو هم په دې نظر استئ چې دلته په دې مرمنو کې ځینې پروژې میرمنې هم شته چې پروژې کارونه کوي؟
7: زه تاسو ته غواړم د تاسو د جواب په ورته باندې غواړم یو موضوع ته غواړم اشاره ولرم. یو څو ورځې مخکې موږ مظاهره درلود تا د ښځو په وړاندې چې کوم افغانستان کې چې دا کوم طالب له خوا نه چې مشکلات رامنځته شوی، په دې اساس وخت کې یو کس راغی افغان دا نارینه دی، وایي چې دغه پروژې دی، ما وایي چې خاوره دا چې پروژې دی، خی ته دغه خپل پروژې چې ته یې لرې راځه، زه درسره ودرېږم، ته د خپل پروژې ته تطبیق کړه، چیرته ته مظاهره غواړي چې وکړې. دغه خویندې خو چې ولاړ ده تر نقصه دغه سراده د دوی په څنګ کې ودرېږه، دا خویندې به تا په څنګ کې ودرېږي، ته راځه دا پروژې جوړ کړه. دا کومه دا پروژه کومه پروژه؟ متاسفانه چې راځئ چې اوس دغه خبرې مویسته کړو، هر افغان ښځې چې د طالب په مقابل کې مبارزه کوي هغوی قهرمانان دي، هغوی واقعا د افغانانو هغه اصلي بچان دي چې د طالب په مقابل کې مبارزه کوي، نه یوازې په افغانستان، بهر افغانستان کې هم دغه دوی مبارزه کړی. متاسفانه کې شیر زین نشم کړی، بیا زه دا اعتراض کوم او دا خبره زګیم چې ولا دا پروژې دي. او کله چې زه سازمان ملل ته په نورو ځای کله چې ځم، د افغان خویندې، د افغان ښځې هغه اصلي تصویر چې اوس په افغانستان کې ستا دنیا سره شریکوم، بیا ماته وایي چې دا پروژې دي. وروره دا وروره او خوره کې چیرې کې د خور له خوا نه دغه اعتراض کېږي که د ورور کې چیرې دا پروژه ته جوړ کړه، دا برنامه ته جوړ کړه، موږ به درسره ودرېږو، نورو خویندې به تا په څنګ کې ودرېږي. خو دغه جرأت خو وکړه د افغان خویندې چې په مشکلات کې چې ګیر دي، هغوی د تعلیم نه محروم دي، هغوی باندې ظلم کېږي په کورنه، کله چې پلار د پلار په کور کې ورته وایي چې هغه لاسونه مېږي ته لور یې حق نه لري چې ډېرې خبرې وکړي، د میړه کور ته چې لاړ شي هلته وایي چې ته ناقص العقل دي، هغه ته جرأت نه ورکوي. که چیرې دغه ښځه ناقص العقل وي، خو انسان په خپله ناقص الجسم وي، ناقص العمل، د ناقص سړي شخص نه ناقص شی رامنځته کېږي، نو بنا ته په خپله ناقص یې، ته څنګه دغه جرأت کوې؟ زه زما مشوره خویندو ته دا ده چې راځئ اول دغه تلسم چې په افغانستان کې چې دغه مرد سالاري ده، دغه مال کو په خپل له کور دننه، دغه مرد سالاري چې تا په کور کې د میړه له خوا نه، د پلار د ورور له خوا نه، په تا تطبیقېږي،
8: دغه تلس مات کا دغه تلس کې چیرې مونږ ماتو په افغانستان کې چې خويندې تعلیم وکي موقف کو وسی نه به دغه افراطي ډلې وسی نه به تروریستي ډلې
0: مننه صدقې صاحب
8: کول کې اساسي مسؤلیت د اولاد تعلیم او تربیه مور پر لري کې چې مور تعلیم یافته وسی مور هیڅ کار نه غواړي چې اولاد دغه سي تروریستو ډلې سره یو ځای شي
0: ډیره مننه سلامات سي مختار سپ تاسو خو د صدقې سپ سرګندونه باندې کوم نظر نه لري ځکه دوی ویلې که پروژې میرمنی هم وي خو د افغانستان د ښځو غږ پورته کوي او دوی ستاینه وکړه
6: زما باور دا دی چې کوشش مو دا وی چې د افغانستان په واقعیتونو او د افغانستان په کلچر او د افغانستان په دود او دستور هم ځان پو سره د دې چې طالبان نو سره مونږ هم د شزو په حق له ډیر غوښتنه لرو او طالبان او شو توانیدل په ډیرو برخو کې ډیر ښه پیشرفت هم ولري په افغانستان کې هیڅ څوک د دې جرأت او جسارت نشي کولی چې ښځه په پور ورکړي او ښځه په زور چاته نکاح کړي د ښځې شخصي حریم ته ننوزي ډیر هغه اسلامي او شرعي غوښتنې دي چې تقریبا په افغانستان کې برابر سوی او ورکړی دی په نړیوال سټیج کې افغانستان د بدنامولو لپاره داسې عناصر شتون لري چې هغه کله چې د افغانستان سیاسي هویت ځمکنۍ بشپړتیا تاریخي عزت نه مني او سبقت همدا ادرس مطرح کوي چې هله د ښځو حق دی هله د ښځو حق دی هله ښځه داسې دی موږ ټول هغه حقوق ته چې انسان او شریعت او دین په میکانیزم برابر وي د افغانستان د خلکو او د ملت مشروع غوښتنه وي هغه ته موږ درناوی لرو او د احترام په سترګو کړو او هیڅکله هم داسې اطلاق نه کوو چې ښځې عقل لري بې عقل دي بلکې ښځه مور دی د تعلیم حق لري د تحصیل حق لري په ده حق لري چې په ټولنه کې من حیث یو انسان لکه موږ ژوند وکړي په ده اساس موږ په ده هغه موږ سیاسي او ستراتیژیک تحلیل کې ګورو چې د دغې دریچې نه د دغې دایرې نه خلک په نړیوال سټیج کې سره رقم ګټه پورته کوي څه ډول پروژې اخلي په دې پروژه کې څه ډول ځان اروپا ته رسوي ځان امریکا ته رسوي ځان استرالیا ته رسوي په ډیرو داسې حالاتو او داسې مسایل مطرح کوي چې هغه د افغانستان د خلکو د ارزښتونو دودونو باورونو او اعتقادونو سره سمون نه خوري موږ په هر حال یو کنزرویټیو سوسایټي یو یو داسې ټولنې وي چې ارزښتونه او انسټیټیوشن مو د نړۍ سره توپیر لري سره له ده موږ هم د غږ پورته کوو چې نجونې حق د تعلیم او تحصیل لري او په افغانستان کې د ښځو شته دي چې هغه په بهر کې د افغانستان د ټول ملت او د ټولو درنو ښځو استازیتوب قطعا نه کوي بله
0: مننه سلامت سه اغلی کړو خیل ډاکټر صاحب مختار ویلي چې په افغانستان کې سیدوی منی چې په افغانستان کې خزل زده کړو منه دي لکاره منه دي خو طالبان په دې توانیدل دي چې ډېری شری حقونه خزو ته ورکي تاسو سره هم نظر یاستئ
5: زموږ تاسو بحث د افغان مېرمنو سیاسي وانګه زه غواړم وایم چې په صدر د اسلام کې لمغه وحنه د مېرمنو وانګه په سیاست کې شامل حتی لومړی وحی چې حضرت پیغمبر ته راځي او یو نوو ویره یا یو خاص حالت چې دته رخ ورکوي نو بي بي خدیجه او چې هغه رامیوي او هغه تشویقي څنګه دا یو دون ماموریت د یو کړی شي مخته بوسي یا مثلا د حدیبیې د تړون په مسله کې چې د حضرت پیغمبر نزدې دوستان په شمول حضرت عمر له ده څخه ناراضه و او مثلا ما څنګه دته مشوره ورکړله او هغه یو کامیابه مشوره یا هم دارنګه د ښځو د سیاسي بیعت یا رای ورکول یا نظر ورکول حتی په قرآن کې په یوه سوره کې ورته اشاره شوې ده او یا حضرت عثمان چې لپاره کله چې ووټ یا رای اخیستل کېده عبدالرحمن ابن عوف څنګه حتی هغه ښځو ته چې په اعتکاف کې ناستې مراجعه کوي او د ښځو نه د هغوی تایید اخلي چې چاته رای ورکوي ګوره له صدر اسلام نه چې د ښځو ونډه مشارکت شتون ته اهمیت خیره شو ته په د اسلام په معتبر کتاب په قران شریف کې غته اشاره شوی اما نن ورځ دغه ښځه په افغاني ټولنه کې وجود نه لري نو په څه دلیل باندې دا حادثه شوې ده چې یو مسله دو مسله اولین حکم د اسلام اقرا یا دا یا زده کړه ووایه ولوله نو هغه یو حکم د قرآن چې دا هغه معتل دی نو څنګه یوه افغانه مېرمنه خپل شرعي حقونو ته رسېدلې ده ځکه چې زده کړه حتی په قرآن کې اشاره کېږي چې هغه څوک چې نه پوهېږي یا هغه څوک چې پوهېږي له هغه چا سره برابر دي چې نه پوهېږي یعنی څومره اهمیت د زده کړو لپاره ده نو دې خاطره زه فکر کوم چې هیڅ نوع توجیه نه لري دا د افغانو مېرمنې حذفول یعنی هیڅ نوع شرعي او اسلامي توجیه نه لري چې دا حد شوي دي همدارنګه که موږ د کلتور لحاظه یا د خپل د دودونو لحاظه وګورو په د افغانستان تاریخ ته که مراجعه وکړو هغه وخت مخکې له اسلام هم نه افغان مېرمنې په مختلفو ځایونو کې مثلا په قدرت کې پای پات شوي دي حکومتونه کړي او بالغ هم نه چې اسلام هم راځي حتی په دغه مدرنه حکومتونه کې مثلا دوی له شپېتو کاله د مخه دوی حق د رایه ورکول درلوده یا له هغه نه تقریبا سل کاله د مخه دوی مثلا په لویه جرګه کې ګډون کړی ده او خپل دریځ هغې ښودلی یعنی یو شی چې د اسلام لحاظه رد کېدلی نه شي یا د کلتور لحاظه هغه رد کېدلی نه شي نو ولې ښځه حد شوې ده بل موږ دې ته فکر وکړو چې ګوره دلته د ښځو د طالبانو د جګړې مسله نه ده چې ښځه باید ازاده شي که ازاده نه شي دا د دې یو بنیادي حق ده چې ټول مشروع حقونه باید ولري طالبان باید په دې باندې فکر وکړي چې د ښځو نه شتون څومره تاوان دې ټولنې ته رسولی او افغانستان د خپل د بقا د پرمختګ د ځان بسیا کېدلو دپاره د ښځو شتون ته ضرورت لري که نه لري او کلری ولی په پاکستان کې وخزه صدر اعظم کېدای شي په افغانستان کې ووم سپته نشي تللی په پاکستان کې مثلا پنجاب ایالات رهبری کولای شي په افغانستان کې وخزه پانتون ته نشي تللی نو خزه خو د تاریخ په لحاظ هم چې وګوري د میوند د جنګ ګټونکې ملاله میوندي وه نه سردار ایوب خان پاکتاد کې لکن نن هغه خزه ولې له هر جای نه دا حذف شوې ده دا تاوان د افغانستان د لومبی ما ستاسو په راپور کې ولیده چې ښاغلی نصیر فائق وایي چې 250 قاضیانې حذف شوي دي ګوره دا صرف 250 یې وړوکی نمبر مېرمنې دي چې په قضا کې وي د دوی حذفېدل دا نمبر شاید دومره مهمه نه وي اما په دې باندې راځي فکر وکړو چې دغه د 250 مېرمنو شتون په قضا کې ولس څومره ورته ضرورت درلود هغه چا څه دی محکمې ته مراجعه کوله او د دې په سرنوشت باندې تصمیم نیوه ای دې ښځو حضور څومره با ارزه شوه راځئ دا د ښځو وضعیت چې باندې خبرې کوئ د ښځو په موقف کې او ته ځان قرار ونیسي بیا بالغه پوهېږي چې ښځو شخصي څومره تاوان کړی خو د هغه نه پورته افغانستان څومره تاوان کړی ده خپله اقتصاد پوهان وایي چې نن ښځه حق کار نه لري په کال کې مثلا یو میلیارد جی ڈی پی د افغانستان متضرره کېږي یا مثلا که همدغه وضعیت دوام وکړي په 2000 کال کې 1500 شاوخوا به معلم مثلا نور به له هغه نه لرې کېږي د افغانستان نه یا به څوک مري یا څوک به مثلا وطن پرېږدي او یا به مثلا تقاعد کړي همدارنګه د 1500 نه تر 1500 پورې زمونږ صحي کارمندان په شمول د قابله نرس او ډاکټر به نه وي نو دا خو ټول تاوان د افغانستان ته ده په دغه په دې باندې باید فکر وکړو لږه چېرته ده نو زه فکر کوم چې نه د شریعت په چوکات کې ورته کوم حقوق قایل دي او نه د افغانستان په دودو دستور په چوکات کې په هیڅ صورت او بهر صورت بشري حقونه کاملا تر پښو لاندې دي او په دې باندې باید موږ اعتراف وکړو
0: ډېره مننه صدیقې صاحب آیا له ښځو پرته شوې سیاسي هوکړه په افغانستان کې دوام لرونکي کېدای شي که نه
7: زه فکر کوم چې قطعا نه ولې دې لپاره چې کله چې دغه طالب یو دوی چې همیشه حراس لري دې لپاره لري کله چې مور تعلیم یافته واوسي هغه پرې پوهېږي چې دغه مور خپله تعلیم یافته اولاد هیڅ کله نه غواړي چې افراطي او تروریستي مدرسو ته ولاړ شي او هغه تشویقوي چې د وطن لپاره د خدمت وکړي او په یو کور کې هغه اصلي د کور مدیریت یو مور پر لري او بیا چې مور تعلیم یافته واوسي نو دا په خپله څومره اثر روسي په اولاد باندې لري دغه اولاد چې
8: مثبت او د دې په څنګه تعلیم یافته سي د خپل جامع لپاره سمه مؤثر تمامېږي. بنا په دې موضوع باندې طالب په دې موضوع ښه پوه ده. یعنی کله چې یو مور بې سواده پاتې سي داسې فکر وکړه چې یو نظام سل کاله وروسته پاتې شو، یعنی عقب ته ولاړه. د لپاره چې کله چې نارینه د سهار نه تر بیګا پورې یا ځي چېرته مسافرت وکړي د کار لپاره، دغه د ماشوم د اولاد تعلیم تربیه ټول مور پورې لري، بیا خاصا هغه مور چې تعلیم یافته اوسي، هغه پدې پوهیږي چې دغه ملا چې عربي مقوله وایي هغه ورته وایي چې بچیا دا عربي مقوله ده، دا نه حدیث ده نه قرآن ده، او که چیرې خلاف اسلام هغه فتوا ورکړي هغه مور ورته وایي چې بچیا دغه دنیا و دې پرمختګ کړی، هوش مصنوعي ته ولاړ سه، کمپیوټر ته ولاړ سه، څېړنه وکړه، تعلیم وکړه، په اسلام باندې دغه کومې خبرې چې دی دا د اسلام خلاف ده. لکه څنګه چې اوس د طالب رهبر دا ټول فتواګانې د خلاف د اسلام ده، یعنی فرامي دي د دې په څنګ کې د طالب همدا اوس ټول فرمانونه د دوی ټول کړنه د اسلام خلاف ده. د بیت المال پیسې دوی جبته اچوي، قراردادونه دوی پورې لري، استخدام دوی پورې لري، نه آل خلک دوی استخدام کړی، باسواد خلک دوی ایسته کړی. نو بنا ان په خپله دغه طالب په دې پوهیږي چې څومره خطرناک ده د ښځو تعلیم یافته په یو جامعه کې چې هغوی تعلیم وکړي بیا هغه وظیفه اشغال کړي. مثلا هندوستان ته اوس وګوره چې د هغوی ولسمشر هغه په دنیا کې چې هغه واقعا دیموکراسي چې تمثیلوي هندوستان ده چې ولسمشر یو ښځه ده، خو زما هندوستان نه ګیله دا ده چې څنګه پخپله دغه ولسمشر د ښځه د بیا غواړي طالب سره تعامل ولري، هغوی ته پیسې ورکړي، همکاري وکړي. او د دې په څنګه تاسو چې مخکې اشاره وکړئ چې قداقصه موضوع همدا اوس دغه ملکونه چې غواړي طالب سره تعامل ولري یا غواړي طالب رسمیت وپېژني، که دومره طالب سره علاقهمندي ولري د طالب قانون په خپل حکومتونو تطبیق کړي، هغوی نه باید ښځې د دې تعلیم نه محروم کړي چې موږ پوه شو چې واقعا دوی همکاري لري.
0: سلامت سه ډاکټر سه مختار کراش اوسنی شرایط ته آیا په دغه شرایطو کې د سیاسي خبرو د پیل زمينه مساعده ده؟
6: زما باور دا دی چې افغانستان او د افغانستان ستراتیژیک منافع یوازې په تعامل او تفاهم باندې نغښته دي، تر هغه وخت پرې چې افغانان په یو بین الافغاني میکانیزم باندې منتج نسی، افغانستان به نه د نړیوال انزوا نه ووزي او نه افغانستان به

0: اطلاعاتو پر بنسټ، د استراتیژیکو معلوماتو او څیړنو پر بنسټ وګورئ چې ازبکستان جمع ترکمنستان و ایران، چین او روسان جمع امریکا په افغانستان کې جنگ نه غواړي. یعنی هغه کړۍ چې غواړي په افغانستان کې جنگ ته لمن وهي، هغه دوی نن په سیاسي او استراتیژیک لحاظ مارکیټ نه لري. تاسو که د افغانستان د خلکو عمومي حساسیتونو ته وګورئ او د افغانستان خلکو دریز او رواني حالت او استراتیژیک حالت ته وګورئ، دې نتیجې ته رسېږي هر زبر ځواک او هر نیابتی جګړه چې هغه د ګاونډیانو لخوا د افغانستان په جغرافیه کې طرح کیږي او منځ ته راځي، د افغانانو له ادرسه به هغه هم محکومي او هم به وځپول سي. دویم دلته تر ټولو بنسټیز موضوع دا دی چې موږ په اصولو کې قطعا دا غواړو چې په افغانستان کې انجونو حق د تعلیم لري، حق د تحصیل لري، حق د لري چې د اسلامي ارزښتونو، باورونو، اعتقادونو، دودونو، دستورونو په رڼا کې هم مدرسې ته لاړ سي، هم مکتب ته لاړ سي، هم پوهنتون ته لاړ سي. یعنی زموږ ټولنه هم مسلمان دی، هم افغان دی، هم کولی شو په ساینس او ټکنالوژي پوه شي، او هم کولی شي د مډرنزم په نننیو قوانینو کې پاتې شي. افغانان که تاسو موږ دا وایو چې نن په اثر د ساینس او ټکنالوژي کې یو، ضرورت مو دا دی چې افغانستان کې داخلي جګړو ته لمن ونه وهو. دویم موضوع دلته تر ټولو اساسي او بنیادي هغه دا دی چې موږ د مقاومت او د ازادۍ د جبهې لاندې چې کوم عناصر دي او په افغانستان کې غواړي جنګ ته لمن وهي، دوی د افغانستان ملت پیزن او په افغانستان کې داسې تور تاریخ شاته پریښی چې یو افغان به د دوی د خبرو، د دوی د ادعا او د دوی د باورونو په رڼا کې به دوی سره هیڅکله لاس یو نه کړي. همدغه جبهه آزادی معمار او د جبهه مقاومت معمار په افغانستان کې په زرګونو او میلیونونو جربمځکې غلا کړي، د خلکو کورونه یې په زور نیولي. د دوی په وخت کې چې د دوی سره حکومت و، د افغانستان د ملي ګټو، ملي مفاهیمو، حتی د ملي نوامیسو سره یې خیانت وکړ. کوم جبهه؟ د جبهه د چا لخوا دی؟ څوک یې اکمالات کوي؟ موږ وایو که غواړو چې استراتیژیک بس ته داخل سو، هغه دا دی چې افغانان من حیث د یو ملت او بقا د یو ملت، سلامت د یو ملت، ارزښت د یو ملت په ستراتیژیک لحاظ او هم د ده لپاره چې افغانستان پایښت عمومي، دغه جغرافیه پایښت عمومي، په دغه جیو ستراتیژیک او جیوپولیتیک تغییر کې باید د افغانستان په جغرافیه کې جګړه منتفی سي او جګړه رانسي. طالبان دې باید د شرایط مثلا
1: یعنی ستاسو له خبرو دا معلومیږي کومه پوښتنه مهرباني
0: غواړم دا برخه هم تکمیل کړم. کله چې موږ وایو د بین الافغاني کانفرانس په دریځ کې افغانان باید په خپلو کې سره کښېني، واضح دی چې په جبهه مقاومت او جبهه آزادي او نور د دغه خلکو په جبهاتو کې داسې عناصر شتون لري چې هغه د افغانستان سیاسي هویت، ځمکنۍ بشپړتیا، تاریخ او د افغانستان اسلاف نه مني. د افغانستان ملت په هغو خلکو څنګه باور وکړي چې هغه د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او تاریخ من حیث د خپل سیاسي هویت نه مني. په دې اساس زموږ غوښتنه د افغانستان د حکماو نه دا دی چې که غواړي چې افغانستان پایښت عمومي، یو ستره لویه تاریخي جرګه د احمد شاه بابا په څیر، د میرویس نیکه په څیر جوړ کړي چې هلته هر افغان احساس د مالکیت په خپل جغرافیه کې وکړي. مفهوم او معنا یې دا ده چې دغه مځکه د تاجک، ازبیک، ترکمن، هزاره، ایماق، نورستاني، پشهیي او د ټولو افغانانو مشترک کور دی. دریځ مو دا دی چې موږ د افغانستان په جغرافیه کې هر ډول جګړې ته، د پردیو استخباراتو جګړې ته، هغه جګړه چې پاکستان طراح او معمار وي، پاکستان زمون کور، کلی، جمعه، ماشوم، هسپتال بمباروي، هغه سي جګړه ته مونږ لعنت وایو او هغه جګړه د افغانستان د پایښت او د افغانستان د سلامت سره په تضاد کې ګورو. هر ډول بین الافغاني مذاکرات چې باید طرحه او معمار، هغه طرحه، بنسټګر، معمار باید ټول افغانان وي، که هغه په خارج کې وي، که هغه وکیل وي، که هغه مشیر وي. د افغانستان ملي ګټو ته باید اولویت ورکړي او د افغانستان ملي ګټې دا دی چې باید د افغانستان

0: پچ پراپیا کې چګړه وروسی.
1: زه غواړم چې ستاسو هم دې خبر ته تاسو د جرګې خبره وکړله، د لوی جرګې خبره په دې 15 کلونو کې تاسو به هم په کراتو دا خبره کړې او دا غوښتنه به طالبان نه کړې، همداسې ډیرو د افغانستان خلکو دا غوښتنه کړې ده. ولې طالبان په دې نه دي توانېدلي یا ولې نه غواړي چې یوه لویه جرګه په افغانستان کې جوړه کړي؟ ستاسو په اند چې جرګه د حل لاره ده؟
0: سما باور دا دی چې طالبانو بله زما غږ لري تاسو، زما باور او اعتقاد دا دی چې د طالبانو لپاره تر ټولو غټ فرصت هم دا دی چې سترې او تاریخي جرګې ته غوږ ونیسي. سیاست یعنی فرصت. طالبان د دغه فرصت نه ګټه واخلي او خپل ملت بسیج کړي. دلته نه باید د جمهوریت په نوم، نه باید یو بل چا په نوم، نور مونږ یو بل باید ونه وهو. تر ټولو مهم اولویت د افغانستان خلکو ته دوه اصل دی، یو اسلام دی او دویم افغانستان دی. دغه دوه ارزښت د افغانستان او د افغانستان د خلکو لپاره مهم دی. زمونږ غوښتنه هم دا دی چې دغه طرحه او میکانیزم او بنسټګر باید د یو افغاني ډایلاګ یا بین الافغاني کانفرنس یا بین الافغاني ستره لویه تاریخي جرګه باید د افغانستان اسلامي امارت او نور سیاسي مخالفین وي.
1: ډیره مننه، سلامت سي صدقې صاحب. تاسو د ډاکټر صاحب مختار خبرې واورېدلې، د دوی له خبرو چې په افغانستان کې د کوم اوسنۍ حالت چې روان دی په دې کې کوم سیاسي بدلون نه لیدل کېږي او کومې جبهې چې د طالبانو پر وړاندې مبارزه کوي هغوی هم ناکام دي او د افغانستان کورنۍ جګړې ته لمن وهي، تاسو په دې اکله څه نظر لرئ؟
2: زه غواړم چې دا څو ټکي ته غواړم اشاره ولرم. اول خدا چې باید موږ په دې پوه شو، رسم په پوه دی دا طالب د چا پروډکټ ده. همدغه د چا لخوا نه تولید شو، مدرسې چیرته وي، د دوی کورونه چیرته وو؟ افغانستان کې نه په جومات یې رحم وکړ، نه په مدرسو، نه په پوهنتونونو، نه په خلکو باندې دومره انفجار انتحار د پروژو د تختخري په ټول افغانستان کې چې څومره بې ګناه خلک وو یا چا وو. همدغه طالب ینه د طالب نه تر روستي افرادي ډلې څوک ستا نه، او دوی په هم ځای ملک اوسېده. اما د دوی مدرسې وي، کورونه وو، مراکز وو، د ترننګ د ټول مسایل هلته وو. خو اوسنۍ جبهه چې په افغانستان کې جنگ کې د هغه د جمهوریت سرتیری دي، قهرمانان دي چې واقعا د افغانستان د آزادالور آزادول لپاره جنګیږي. دغه ډاکټر صاحب جاج زه پیژنم په ټول افغانستان کې ثابت کړي یو لس مزګه غاس کړی بیا راته وایي. دغه د دې په څنګه د مسعود زوی دا احمد مسعود، او دې په څنګه د دوستان چې اوس عملاً دا خود جو شرکت در نه کوم همزه ملک پورې لري نه خنه با مره. بګر برعکس هم دا اوس د طالب ډیر چارواکي هلته ستا چې هم دا اوس پاکستان کې هلته اوسیږي، دوی کورنۍ ده، هلته ژوند، هلته تجارتونه لري، شناختی کارت لري، اسناد لري. دا ټول افغانان ته معلوم ده چې دغه افراطي تروریستي د افغان وژنه چا کوله. او د دې په څنګ کې دغه جبهه چې اوس شروع شوی ده،
1: تاسو خبره صحیح چې مثلا طالبانو کورونه یا فامیلونه په نور هیوادونو کې دي، خو دا کسان چې مبارزه کوي د جبهو په نوم دوی چیرته دي؟ دوی هم په افغانستان کې دننه نه دي کنه؟
2: زه غواړم چې اشاره ولرم خو اکثرا هغه موږ افغانان دي چې عملاً طالب خو پدې طالب مثلا فکر کوي چې جبهه په افغانستان کې نو دا سي پنشري چیرته چې کړه شهید په افغانستان کې نو دا اکمل امیری چیرته په افغانستان کې شهید نسو. زه چې څومره معلومات لرم اکثرا د جبهې دوستان اکثرا په افغانستان کې دي. دا چې خپل ادرس نه خیابې له خبره ده، کله چې واته وي په شهادت رسیدي بیا او د دې په څنګه تجربه خبره زه غواړم اشاره ولرم. ګوره کله چې په جمهوریت کې وم د سنا مجلس ماوین وم، د کډو خلک سیمه په هغه جرګه کې وم. کله چې لوی جرګه جاهر شو، د لوی جرګه په دغه 15000 طالبان دغه د لوی جرګه په کله چې باسه مو طالبان د اوس نه پیسې مون خوښ کړي لپاره چې یعنی مون سره ته اراده لرو، خو دغه طالب قطن دا کارونه کړ. او د دې په څنګ کې چې کله چې طالب هغه انتقادونه کوي چې نن داخله ولی مون باندې په مقابل کې قیام کوي، هغه آیا امام حسین د یزید په مقابل کې قیام کړي؟ یزید چا زوی د حضرت امام معاویه زوی نه، هغه صحابي وو. نو کله هغه خو یو هغه د کوم صحابه ورو جمله نه وو، هغه وخت نه چې اوس بس پر ونه دا دله لپاره موږ په اندازه ده چې یزید په مقابل کې دله لپاره موږ قیام وکړي چې ظالم په مقابل کې بار قیام وسی. حتی داسې ویل کېده چې په مدینه منوره کې د یزید په وخت کې د زر خو نه زیات هلته هغه خویندې حامله شولې، د دې یعنی د لپاره دغه یزید قیام وکړه، دغه شرعا جواز لري چې د طالب په مقابل کې قیام وکړي. او یما مشوره ښځو ته داده چې تاسې جبهې جوړ کړئ، لکه څنګه چې دا نورې جبهې جوړ کړئ چې دا ورونه تاسې په څنګ کې ودرېږي. طالب نه په ډیپلوماسي پوهېږي، نه په خبرو پوهېږي، که چیرې پوه سوی وای دغه دوهې تړون چې وسو دوی ولې هم نه عمل کېږي، او د پروژې اخیستلو موضوع چې بحث ورباندې وسو
1: صدیقی صاحب مخکې مختار صاحب صدیقی صاحب تاسو کزما پوښتنې ته متوجه سئ. مخکې مختار صاحب وویل چې کومې جبهې چې جوړې شوې دي دا په افغانستان کې ناکامه دي او نتیجه نه ورکوي، او تاسو اوس وایئ چې خویندې دې پاسېږي او جبهې دې جوړې کړي.
2: کله چې په جمهوریت کې موږ چې هغه وخت چې طالبان له منځه ولاړه تر پنځه شپږ کاله پورې د طالب آثار علایم نه و، د پنځه شپږ کاله نه وروسته د طالبان حرکتونه شروع شو. طالب خو تر پرونو پورې دا خبرې بیې کوله چې په افغانستان کې هېڅ او مقاومت نشته او دغه ټول فیسبوکي جګړې دي. اوس تاسې اوس وګورئ چې عمل نن ګوره په کنړ او نورستان کې جګړې شروع شوې، پرونو پورې بدخشان کې و. دا دا زه په جریان کې یم چې په ډېرو نږدې ورځو کې کېږي، اکثرا اکثرا نازایونو کې د طالب په مقابل کې قیام کېږي، او ان شاء الله رحمان په ډېر کم وخت به دغه طالب دغه افراطي دوستي دغه په افغانستان کې له منځه داسې له منځه ځي چې نور په افغانستان کې دی څوک نوم نه اخلي. دې لپاره چې دا یو ډېر افراطي تروریستي او ډېر منفورې څېرې دي.
1: ډیره مننه صدقی صاحب. هغه لیکه وړوخیل که سبا سیاسي خبرې پیل کیږي، نو د ښځو د ګډون لپاره لومړی عملی شرط به څه وي؟ ځکه چې دغه پنځو کلونو کې ښځې د هر څه نه محوه شوي دي او هېڅ پکې ونډه نه لري. هغه لیکه وړوخیل تاسو زما آواز لرئ؟ زه فکر کوم چې د هغه کړوخیل غږ نشته، شاید مشکل ولري تلیفون. مختار صاحب تاسو د صدیقی صاحب خبرې واورېدلې او مخکې ما ولید چې د دوی خبرو ته تاسو لږ څه ومسکل چې ده ویلې چې باید ښځې هم جبهې جوړې کړي. تاسو دې څرګندونو ته کوم نظر لرئ که نه؟ که نه لرئ چې زه مې خپله پوښتنه وکړم.
0: او زه درې عرضه لرم. اول خو دا ده چې تاسو د شیرپور وګورئ، که د شیرپور کې د جبهه مقاومت مشر درې زره جربه مځکه درې زره سو جربه مځکه یې په غصب کړی، ورته یې سبز یا شهرک سبز ته چا دی په فرانسه کې یو هوټل یې د آریانا غصب منځ ته راوړی دی چا. د دې خلکو پر غلو او جنایتونو باندې خبر فکر کوم د افغانستان ملت په ده پوه دی چې چا غصب کړی، چا چور کړی، چا غلا کړی، چا چپاول کړی، چا افغانستان یې خرڅ کړی، چا د روسانو سره معامله وکړي، چا د امریکایانو سره معامله وکړي. دا د افغانستان ملت او خلکو ته معلوم دی، په ده باندې بحث فکر نه کوم بنیادي وي. د طالبانو په هکله وي، طالبان په ډیپلوماسي نه پوهېږي. زه فکر کوم طالبان په ډیپلوماسي پوهېږي. طالبان په خپلو اتلس کالو اتلس میاشتو مسلسل ډیپلوماسي باندې امریکا ته د ده قناعت ورکړي چې جمهوریت ستا د لاس نه واخلي او امریکا د طالبانو سره معامله وکړي. مفهوم یې دا دی چې طالبانو په ډیپلوماسي او په ستراتیژیک ډیپلوماسي ډیر قوي او ډیر مستدلل پوه دی. طالبانو وشو توانېدلی سره چې دا ټول جهان په رسمیت دوی نه پیژني. دوی د طالبانو روسانو په رسمیت وپیژندل، د هندوستان سره خپل روابط قوي کړل، د چینیانو سره خپل روابط قوي کړل. هغه څه چې موږ باید د افغانستان په کانټکس کې ضرورت لرو په دې حساسو شرایطو کې، هغه دا دی چې افغانستان باید له انزوانه ووځي. د پیغورونو لړۍ او دلته د اسلام له کانټکس او د اسلام د بطن او متن نه چې خبرې کول، په ده باندې ضرورت دی چې علما خبرې وکړي، هغه چې په شریعت پوهېږي، هغه چې په قرآن او حدیث پوهېږي، او هغه چې د اسلام په اصولو پوهېږي. موږ باید خپل سیاسي موقف وایو او ستراتیژیک موقف وایو. ستراتیژیک موقف دا دی په دې شرایطو کې چې که جنګ د افغانستان داخل ته راځي، په هر لحاظ د افغانستان د پایښ لپاره د ورځې په پای کې نقصان رسوي. که هغه طالب ته نقصان رسیږي، که هغه جمهوریت ته نقصان رسیږي، که د افغانستان خلکو ته من المجموع نقصان رسیږي، د ورځې په پای تر ټولو غټ نقصان او ضرر د افغانستان ملت ته رسیږي. په دې اساس جنگ د افغانستان په جغرافیه کې هم منتفی دی او هم ایس شرعي اسلامي تاریخي ملي بیز نه لري. بل ارز مدل ته دا دی چې کله موږ غواړو چې د افغانستان په کانټکس کې خبرې وکړو، افغانستان د ته ضرورت لري چې موږ او دا د افغانستان پخواني مشران چې په ولسي جرګه کې کار کول مشران پاتې شوي، د افغانستان دود او دستور باندې پیږي، په افغانستان کې نفوس لري، راځئ په داسې یو میکانیزم کار وکړو چې جنگ د افغانستان د جغرافیې نه تل لپاره ختم شي. راځئ په داسې یو سناریو باندې کار وکړو چې د هغه د افغانستان د پایښت لپاره مفید وي. راځئ د پردیو استخباراتو او د پروژو برخه ونه ګرځو. راځئ د پردیو په افزاري جګړه کې، نیابتي جګړه کې خپل کور، کلی او جماعت قرآن نکرو. دلته د افغانستان ملي ګټې موږ ته همدا درس او همدا سبق وایي چې د افغانستان ملي منافع څنګه تحلیل کړو، افغانستان د بقا خواته سره قمیسو، افغانستان د جګړو نه څنګه وژغورو، څنګه کولی سو چې بین الافغاني کانفرانس لپاره مشترکاً کار وکړو او د یو بین الافغاني کانفرانس یا د بین الافغاني ستره لویه تاریخي جرګه چې هغه هم د افغانستان د اسلامي امارت لپاره او هم د ټولو ټول ملت لپاره او هم د مخالفینو لپاره مفید او مؤثر او اغیزمن دی. بل
1: ډیره زیاته مننه اغلی کړو خیل. دا چې دا شپږم کال روان دی چې ښځې په افغانستان کې له هر ډګره محو شوې دي، اوس کا سیاسي خبرې پیلېږي، ښځو ته په کوم شرط او څنګه باید ونډه ورکړل شي؟
3: اول خو امیدوارم چې واقعا د افغانستان د اوسني وضعیت د بدلون لپاره خبر اترو ته مخه وشي. یو نظر لرم دا چې مختار صاحب زیات په همدې موضوع باندې اصرار وکړ. معلوم ده افغان مېرمنې د جنګ او د وژنې طرفدار نه دي، ځکه چې په هره جګړه کې افغانان بایلونکي دي، که طالب وژل کېږي او که غیر طالب وژل کېږي، افغان وژل کېږي. دا زموږه ګټه نه ده، بلکې جدي دا زموږه تاوان ده. نور باید افغان کوشي لمنه له افغانستان څخه ټوله شي. اما افغانان همیشه اشتباهات کوي. له مغه وخت نه چې د چپیانو حکومت په افغانستان کې په ژنیو کې یوازې سي خپله زموږ د سیاسي رهبران محترم مجاهدین مشران تللي وي، خو هلته پاکستاني جنرالانو د افغانستان نمایندګي کوله. دا یوه ستره تاریخي تېروتنه وه چې دوی کړی، او زه نه پوهېږم دوی ته څنګه بخشش وشي. دومره موضوع خپله طالبان یو لویه ستره تېروتنه وکړه چې دوی په مثلا په دوهې کې وضع سي چې افغانان سره واقعي خبرو اترو ته شامل سي، د افغان وخت حکومت سره خبرې وکړي. به ولو چې تاسې ځکه چې موږ همیشه دغه سیاسي اختلاف شخصي پدرکوشي او دښمني باندې بدلو، نو د افغانستان لپاره خو تاسو باید هغه سیاسي مخالف سره کښېني. دوی کښېنه ناسته نن چې افغانستان انزوا کې د خدای دوی یوه لویه اشتباه وه چې هلته وکړه، خو نن قیمت یې افغانستان ورکوي. که نن وږی ده، که نن په انزوا کې ده، نه که نن بېچاره ده، که نن پاکستان ورباندې بمبارد کوي، نور که هر مسله دي، خو دا خو یو اشتباه یې کړی ده. دریم هم دا ده چې اوس طالبان چې اوس په زور یا په رضا په راغلي په واک کې دي، نو دغه پسته توپ د دوی په اختیار کې ده څنګه شوټ کېږي. نو اوس که دوی همیشه فکر کوي چې ولا دا کله د لنډغر نوم دي د بلګوره په افغانستان کې، څنګه چې مختار صاحب رومون باندې واقع ورکړه چې ځینې پروژې ښځې به یم، ټولې ښځې پروژې نه دي، او تعداد د ګوتو په شمار ستا ده چې هغوی لپاره خپل دوکانداري مهمه ده. یو طرف نه سیاسي دي، بل طرف نه مدني کېږي، مخکې خپله ګټه مخته بیي. اما د افغانستان ټول نفوس پروژې نه ده. دومه موضوع که په دا سیاسي مخالفینو کې ځینې پخواني خیانتګر یا جنایتکاران موجود دي چې متاسفانه په وخت په د تاریخ په تېرېدلو باندې هغه په قهرمانانو بدلېږي. نو خو نه ټوله د افغانستان نو ولس خو نه وطن ته خیانت کړی او نه جنایتکار دی. نو طالب خو نه شي کولی چې د لسو شلو دیرسو څلوېښت تر سلو بده انسانانو چې د افغانستان په تاریخ کې ډېر منفي ولوبېدل یا د استخباراتو په خدمت کې، نو ټول مخالفین خو د پاکستان او د ایران هغه نه دي، جاسوسان نه دي. نو دوی باید زده کړي چې د خپل ولس سره کېږي. نن هر کله چې پاکستان بمبار کړي، دا خو د پاکستان تاریخي ارزو وه چې نن دوی برآورده کړي ساته ورسېدله. نو که غواړي چې پاکستان سره مقابله وکړي، نور باید فکر وکړي د سپین چپنې چې په سرکونو کې دره راويستلې او خلک په زوري په زوري جنکۍ مثلا باندې خاندې ته لیکي دا خو د دومره ورستانه کرکه پیدا کوي دا څه کوي حکومت مبارزه د اسلام یا په پاک وخت کې چې حضرت پیغمبر اسلام لپاره کار کړی د خلکو په لباس غرس کړی د خلکو په لباس باندې کلام غرسنده شوی توره چپن زما د فرهنګ برخه نه ده زما کمیس پرتوب ټیکری دی زما تور چپن سره څه ستاپ ما په افغان ولس باندې تحمیل کړی که د افغاني فرهنګ لپاره کار کوي او که د عربي فرهنګ لپاره کار کوي ګوره ډېر مسایل دي
1: یا هم برخه
3: اجازه راکوي چې دا خبره مکمله کړم نو دې خاطر د افغانو میرمن شتون او په مجموع کې افغان ولس سره پخلاینه پکار ده موږ دغه دښمنان چې دي ګوره که هند ده که روسیه ده د ټول نومونه واخل دا د طالب د ډیپلوماسي بریا نه ده دا د هغو خلکو د وضعیت نه ډېر دقیق شناخته چې د خپل ګټې او د ویرې دپاره څنګه له دغه فرصت نه استفاده کوي او طالب سره مثلا په تعامل کې ده ځکه چې د هند ویره له پاکستانه ده ځکه له طالب سره ځای شوی نه دا چې د طالب سره مفکوره دغه د دنیا یو ستره ډیموکراسي ده لیکن طالب چې په دې ټولو مسایلو باندې پوهېږي نو ولې د افغانستان د ژغورنې او د خپل بقا دپاره ولس سره مخه نه کوي باید دوی د افغانستان باندې بین الافغاني مذاکرات باید شروع سي او دې خپله باید دې غوښتنه وکړي قطریان یې که دوستان وي اماراتیان یې که دوستان وي همدغه ازبکستان سره چې لوی تجارت لري له همدغه هند نه دي وغواړي چې ورو په ورو دغه ناستې شروع سي افغانان باید زده کړي چې یو بل ته غوږ ونیسي ولاو سي سي هم نظره نه وي تر څو پورې موږ خپله په دې کې هغه کسان چې د افغانستان تباهي غواړي او د استخباراتو د منطقې د استخباراتو اجنډا مخته دی هغه په افغانستان کې ځای نه لري مغه فیسبوکونو کې به چغېږي یا ځینې ډله ټپلې به جوړې کړي اما په مجموع کې افغانان که د باندې دي هغه د افغانستان بقا او ثبات او د افغانستان برلاسی غواړي نه د افغانستان تباهي چې د منطقې نوکر پاتې شي نو دې خاطر زه فکر کوم او بل داسې کله چې حضرت پیغمبر له میرمنو سره مشوره کوله نو دغه امتیان یا پلویان چې بیا طالبان هم ځان نه بولي افغان ښځې د ناقص العقل خطاب نه کوي ځکه چې د الله په وړاندې د انسانانو برتري په اساس جنسیت نه دی شوی او نه یې ویلي چې نارینه برتره دي دې خاطر بل شی ده نو دې خاطر زه فکر کوم چې چون زیاتره صدمه افغانو میرمنو ولیدله په دې تحول کې نو که به بینالمللي ساتی که اوی ساتوی که په ملي ساتوی د نور افغانونه باید ډېره یو غوښتنه برخه وي او ځکه چې د افغانستان په سرنوشت د دوی سرنوشت او د باید کې په دې کې ونډه ولري
1: ډېره مننه مختار صاحب وروستۍ پوښتنه له تاسو کوم مخکې هم تاسو اشاره وکړه چې د نړۍ هیوادونه له طالبان سره د تعامل په حال کې دي او همدارنګه د ملګرو ملتونو په غونډه کې هم څو هیوادونو غوښتنه کړې وه چې طالبان سره باید تعامل وشي اوس دغه تعامل باید د دې په قیمت تمام شي چې ښځې دې له زده کړو محرومي وي له کاره دې محرومي وي او له سیاسي مشارکته که په لنډو کې ځواب کړي چې یوه دقه پاتې
0: حت ان اما کله چې موږ ستراتیژیک ډیپلوماسي ته ګورو په ستراتیژیک ډیپلوماسي کې طالبانو خپل موافقیت او
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر. محمد ساخدار وزیر خارجه پاکستان میگوید صلح و توسعه پایدار در منطقه بدون رفع تهدیدهای تروریستی از افغانستان امکان پذیر نیست. او در نشست وزیران سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که ثبات و رفاه منطقه به تامین امنیت مشترک وابسته است. وزیر خارجه پاکستان تاکید میکند که کشورش خواهان افغانستان با ثبات، صلح آمیز و برخوردار از روابط سازنده با همسایگان است. او میگوید اسلام آباد در سالهای اخیر با ارائه تسهیلات تجاری و ترانزیتی و حمایت از پروژه‌های منطقه‌ای از جمله خط آهن ازبکستان، افغانستان و پاکستان از همکاری با افغانستان حمایت کرده است. ساختار در عین حال مدعی شد که نگرانی‌های امنیتی پاکستان به ویژه در مورد فعالیت گروه‌های مسلح مخالف اسلام آباد همچنان برطرف نشده است.
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
14: صدای شما.
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
12: صدای شما.
17: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دی تلگرام شمیری لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلو سلویخ وسو وابیا یو سلو یبولس شل اتیا افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
1: رادیو افغانستان انټرنیشنل

اسلام آباد د نورستان پر حسین خطو کې د پاکستان د لاسلرنې په تړاو د طالبانو د دفاع وزارت اعلامیه رد کړې ده او وایي چې د طالبانو دعوی بے بنسټ دي. د طالبانو دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې 28 تنه مخالف ځواکونه وجلې دي او 22 نورې ژوندې نیولې دي. هغوی د پاکستان په هڅونه د ډیورن له کرښې راوختي داعشی فتنګر او د شر او فساد عناصر بللي وو. طالبانو دغه راز د سیمې هیوادونو ته خبرداری ورکړې دی چې پاکستان له دې لارې د سیمې د امن کولو په هڅه کې دی. دغه دعوی په داسې حال کې راغلی چې تېر ورځ یو شمېر وسله والو د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د طالبانو پر پوستو بریدونه کړي وو او آزادې جبهې دعوه کړې وه چې ځینې پوستې په لاس کې نیولې دي.

0: سلیمشه زرحمان بندرم داس پړنه دا پدی موضوع باسته ورزو خو لمړی زم د همکار زلمی آشنا رپورت کورو.
1: طالبانو دغه ویډیو له نورستان خبره کړي چې په کام دیش ولسوالۍ کې نیول شوی جنگیالي لیږدول کیږي. طالبانو ویلي د جګړې پر مهال نیول شوی دی. د طالبانو دفاع وزارت ویلي د مخالفو ډلو بریدونه یې شنډ کړي، 28 بریدګری وژلي او 2 نور یې ژوبل کړي دي.
2: تقریبا 420 کسان راغلي وو، په دوی کې 25 کسان ژوندي نیول شوي دي او تقریبا 90 نخکته کسان مړه دي. نو ساحه مکمل د مجاهدینو په کنټرول کې ده.
1: دا چې طالبان وایي په دغه نښته کې څه باندې 400 جنګیالیو ګډون درلود، نو نور جنګیالي څه شول؟ طالبان ویلي پاتې جنګیالي بیرته پاکستان ته تښتېدلي. په تیرو 420 ساعتونو کې پر خواله رسنیو لسګونه داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په بیلابیلو سیمو کې د جګړو او نښتو صحنې ښیي. آزادۍ جبهې تیره ورځ د طالبانو پر مورچو د بری ترڅنګ په نورستان او کونړ کې د ځینو سیمو د نیولو ادعا هم کړې وه، خو تر اوسه یې د خپلو غړو د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو هم ځواکونو ته یې د وروختې مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړي. جګړه تیره ورځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د کامدیش ولسوالۍ او د چترال سیمې تر منځ پیل شوه. د مرګ ژوبلې او ښکېلو کسانو په اړه لا هم زید و نقیز معلومات خپرېږي. د طالبانو دفاع وزارت ادا کړی چې له دوی سره په جګړه کې ښکېل مخالف جنګیالي د پخوانیو افغان ځواکونو ترڅنګ د داعش ډلې غړي او پاکستانی پوځیان وو چې په وینا یې له ډیورنډ کرښې افغانستان ته اوښتي وو. خو اسلام آباد په دغو نښتو کې د پاکستان ښکېلتیا په اړه د طالبانو د دفاع وزارت ادعا رد کړې ده. زلمی آشنا.
0: اهم په دې موضوع باندې اوس باسکو د ملمنو سره موږ سره ملګری کېږي د پاکستان د پوځ پخوانی جنرال سید نذیر، خبریال او چارو شنونکي سمی یوسفزئی او د چارو شنونکي سمی رنگا. درې واړو ملمنو د پروګرام کې په خیر علیم سړي مشه یوسفزئی صاحب، اول ستاسو نه شروع کوم. دغه په دې وخت کې هم په دغه سیمه کې ځینې مطبوعاتي خبرونه داسې وایي چې کوم زیات آرام نشته دی، که څه هم طالبانو دعوه مونږ واورېدا پاکستان رد کړې ده. تاسې مونږ پوه کوئ هلته په دغه سیمه کې تاسې خپل سورسز او ذریعې چې دي هغه د طالبانو دعوې ته څنګه ګوري، د پاکستان دعوې ته څنګه ګوري سر روان دي؟
3: مننه تاسو ته، مېلمنو ته او لیدونکو ته سلامونه. حقیقت دا ده چې په دغه سیمه کې چې کوم آزاد منابع دي یا ځایي خلک دي، هغوی د دغه پیښې پخلاوی کوي. خدا چې اوسه پورې موږ څه په مطبوعاتو کې ګورو، هغه اکثره د طالبانو د استخباراتي یا مطبوعاتي جګړې یو تصویر ده چې ځینې کسان ښودل کېږي، حال دا چې هغوی سره ټوپکې نشته ده او بیا دغسې په یو موټر کې چې آزاد موټر ده او سر یې پټ نه ده، په هغو کې نمایش دپاره په کونړ، اسدآباد او نورو ولسوالیو کې ښکودل کېږي تر څو یو مطبوعاتي جګړه، یو تبلیغاتي جګړه په مخ بوزي. حقیقت دا ده چې دغه سیمه کې د ډېر وخت نه دغسې تحرکات لیدل کېدل او طالبانو منابع او استخباراتو هم دا ویلي چې یو شمېر افراد غواړي چې د دغه لارې نه افغانستان ته واوړي. زموږ چې څه معلومات دي ویل کېږي چې دا افراد چې کوم نیول شوي دي دوی اصلا د دوی د راتک خبره طالبانو استخباراتو ته شوی وو. دا خلک چې کوم دي د مختلفو یعنی اوس پر چې کوم کسان نیول شوي د لسو ولایتونو خلک دي. او جالبه دا ده چې دی کې د دغه ځایي خلکو هیڅوک نشته، ده حتی د پښتنو د ولایتونو څوک نشته پکې، ټول د شمال دي یا د شمال غرب دي، حتی د پنجشیر څوک نشته پکې. دوی غوښتل له دغه لارې لکه څنګه چې پخوا د جهاد په وخت کې د ګرم چشمی او د دغو لارې نه به دا مجاهدین تللو مرکزی افغانستان ته، پنجشیر ته، همداسې به بدخشان، او دا یو سرک و. دوی غوښتلو چې دغه سیمو نه تیر شي. او د دوی مخکې یو بل قومندان چې سالم احمد ریګستاني نومیږي، هغه هم ویل کېږي چې له همدغه سرحداتو نه تیر شوی دی. د افغانستان په کومه غریزه سیمه کې ده، ورسره د طارق معاودي په نوم یو بل قومندان چې ویل کېږي د احمد شاه مسعود اوکی او د احمد مسعود ماما دی، هغوی هم تیر شوي. د دوی غوښتلو چې دغه سیمې نه یعنی په حیث د یو ترانزیټ استعمال کړي، د جګړې د لپاره نه وو تللي. خو هغلته د وړاندې نه طالبانو چې کوم انټلیجنس وو هغوی ته خبر رسېدلی وو، دوی د هغوی په کمین کې راګیر شولو. په نتیجه کې یو شمېر کسان وورزل شو. اصل دا ده چې دا د جګړې د پاکستان او د افغانستان د جګړې یا د کړکیچ یو دویم پړاو ده. خو زه فکر کوم چې په دغه پړاو کې طالبان وتوانېدلو چې د دغه کسانو په نیولو سره یو خو په د طالبانو مخالفینو باندې تبلیغاتي فشار واچوي چې که تاسو راځئ دا ډول به نیول کېږي او دا ډول به وژل کېږي. نو دا یو آغاز ده. زه فکر نه کوم چې دا انجام د بله
0: دا تاسو ول چې د لسو مختلفو ولایتونو خلکو نو طالبان خو چې د پاکستان نه وروختل، او دای هم ولی چې د پاکستان پوځیان هم پکې شامل وو. یعنی دا دغه نورستان په کامدیش کې چترال سره دغه څنګه راغونډ شي، ولکه مزه راغلی و دغلته.
3: نه او ظاهره خبره ده چې دوی غوښتلو چې پنجشیر او بدخشان او دې سیمو ته له دغو سیمو ولاړ شي، ځکه چې دا خلک چې کوم وو داسې معلومېدل له دوی د هغه نه چې له بل ځای راوستل شوي وو، تنه د دغه سیمې نه راوختي وو، غوښتل یې له دغه سیمې تیر شي. خو د طالبانو په کمین کې راګیر شو. ما ارزو کو چې دغه سیمه په تاریخي طور باندې د جهادیانو د تګ راتګ دپاره یو لار وه. د دې نه پنجشیر ته لاره تللې ده، دې لغمان ته لاره تللې، دې نه بدخشان ته تللې ده. دوی یعنی یو ډول په دې لار سفر کولو سفر کې راګیر شو. خو بهرحال مهمه خبره دا ده چې دا زما خیال ده زمونږ چې کوم معلومات چې ټول تقریبا اویا کسه وو، خو په دې کې څلور کسه وژل شوي دي، دېس یا دوه دېس نیول شوي دي. او چې طالبان دا ادعا کوي چې څلور سوه کسان وي، نو دا خو ډېر ستر تعداد ده. او که دومره د طالبانو مخالفین په یو ځای کې راجمع کېږي، دا ځل خو خالص مخالفین دي. په بدخشان کې خو ویل کېدلو چې هغه د طالبانو خپل څو کس ده، جمعه خان پاتې په نوم باندې هغه بغاوت کړی دی، یا د طالبانو له لیکو نه جدا شوی دی. خو تعجب دا ده چې په دې کې د افغانستان د لسو یولسو ولایتونو کسان وو. نو دا ویلی شو چې د یوې سیمې د ډېرې سیمو خلک دي ته راوستل شوي وو. دا داسې نه وو چې لوکل خلک وو، د مشرقي خلک وو، یا د نورستان سامو خلک وو دلته راړولي وي او بیا یې جګړه ورباندې پیل کړې وي.
0: سمه ده. سبزی سے پدے و باس کو چھ دل ترا وسل شیو وغیرہ وغیرہ. البتہ دا آزادی جب ہی چکم پخپل اعلامی اخبار کڑی داغا خو داود عالر شی و درش کسان طالبان ہی وجلی دیا ورسر ورسر کام دیش او خوف شاسی مین علم دی ز غوڑا مچھ بریگیڈیر صاحب تلے وے خو ما قتل چتا سے خبریں کولے انگار سے پمخ بانے مسکال دل کے دا کله چې تاسې د طالبانو ځینې مشرانو دعوه وکړه چې هغه شاید افغانستان دننه ورغلی دي. زه پوښتنه هم در لرم محترم انگار صاحب، او البته تاسې د یوسفزی صاحب په خبره باندې زما اندازه داره چې کوم غبرګون ښودل غواړی، زه مقدر کولی شم. طالبانو په ضد په افغانستان کې دننه اوس مخالفت ورسره بل وسلوال مخالفت او مقاومت سی واقعي د سیاسي مخالفت چې په نړیوال ډګر کې ده، دا قابو نه بار کېدای شي، دا فکرمندي تاسو سره موجود ده انگار سے په کال نیم کې مشکل ور پیښېدای شي طالبانو ته په اوسنۍ وضع کې.
4: بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه او نیکی هیله تاسو ته، د میز ګډونوالو ته، او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. ګوره، د کوم ورځ نه چې پاکستان رامنځته شوی ده، په 1947 په یو غیر طبیعي پروسه کې رامنځته شو، او د انګریزانو هدف هم دا و چې په سیمه کې یو استیت سیکیورټي ولري. پاکستان افغان ولس سره دښمني لري، پا پاکستان ته ارزښت نه لري که جمهوریت راځي که امارات راځي که مجاهدین راځي که طالبان راځي، هغوی صرف خپل اهداف لري، غواړي چې په افغانستان کې یو ضعیف نظام شتون ولري، یو لاسپوسی نظام شتون ولري، افغانستان اقتصادي ځان بسیاینه ته ونه رسیږي، افغانستان سیمه ایز هغه ریجنال کنکتیویتي چې ده هغه سره وصل ونه شي، او په ضمن کې غواړي چې هغه د ډیورنډ سند واخلي افغانستان ته. و افغانستان اوس چې کوم نظام په افغانستان کې شته دی، لله الحمد مرکزی نظام دی، پکې امنیت تامین ده، اقتصادي وده کیږي، سیمه ایز پروژو پلی کیږي. پاکستان همدا توانایی نلری چې وګوري په افغانستان کې اوس داسې نظام رامنځته شوی ده، او دا نظام ځان ته بیا ګواښ ګڼي. د هغه په خاطر موږ او تاسو ولیدل چې په دې 15 کال کې دا لومړی پراوی نه ده، دا څو پراوی دي، او په نړیوالو سټیجونو کې پاکستان همدا تور لګول چې په افغانستان کې تی تی پی ده یا نور ترهګر ډلې دي، چې ثابت شو د هغوی هغه تورونه هم باطل و. پس له هغه نه پاکستان کوشش وکړ چې رسنیز فشار وارد کړي، د کډوالو مسله رامنځته کړ چې موږ او تاسو ولیدل 15 میلیون کډوال افغانستان ته وشړل شو، هغه هم نتیجه ورنه کړ. بلاخره د شر الفساد کوم ګروپونه چې هغوی ته په چترال کې، په کویټه کې، په بلوچستان کې، په نور ځایونو کې پناه ورکړ، ایران نه ترانسفر شو، هغه ځای ته بلاخره موږ او تاسو ولیدل چې همغه کسان زموږ او تاسو غولول شوي ورونه دي، افغانان دي، هغوی د بلوچانو پر ضد جګړې کوي، اوس یا هم د تی تی پی پر ضد جګړې کوي، یعنی د یو نیابتي ډلې په حساب کار اخلي. بیا موږ ولیدل چې په بدخشان کې هم تحرکات رامنځته شو، هلته نتیجه ور نکړ، ناکام شو، ځکه چې د اسلامي امارت استخبارات قوي دي. اوس بیا راغلل په نورستان کې هم ځینې تحرکات شو، خو هغه په نطفه کې خونسا شو، د تشویش ور نه ده، هغه یو عملیات شروع کړی و چې همغه وخت ناکام شو، اوس هغه عملیات عملا ناکام ده، اوس هم اسلامي امارت سره دي یو انچ خاوره هم نور، یعنی ترهګر ګروپونه یا هم هغه نور کسانو سره نشته.
0: به همدا سی بیوی سنگ ستا سو ہے البتہ تاریخ ډیر تریخ ته انگار سے همدا طالبان 1903 نیم کې د پاکستان راغلی وو، هم په کوټه کې د شورا وا سنگ چې وستا سی ول چې په کوټه کې د فساد مرکز دی، هم په چترال کې شوراګانې وي، په وزیرستان کې شوراګانې وي، وخت په وخت تاریخونه بدلیږي، شوراګانې بدلیږي، د فساد عناصر بدلیږي، او هغه لوبو روانه ده. هغه وخت پاکستان ورو ورو اوس البته تاسې فکر کوئ چې د فساد مرکز دی، خو سراج الدین حقانی صاحب او ذبی الله مجاهد داسې نه دي ویلي، کله هم موږ چې هغه اورو هغه وایي په پاکستان په پوز کې یوه د زبر ځواکونو په لمس یو کړی دا کار کوي، پاکستان او د پاکستان ټول پوز هم دښمن نه بولي، څنګه چې تاسو فکر کوئ. بهرحال بیا به هم مقدر کوم راسرو سے بریګیډیر صاحب، پاکستان باندې چې کم تور لګول شوی دی طالبانو لخوا، خو ډېر غټه دا وده چې تاسې خپل پوځیان هم ورلیږلي وو، او د مقاومت جبې چې دي هغو ته وسله هم ورکوئ، او اوس په افغانستان کې د دې لارې اړې ګړې جوړوئ. د یو آزاد څېړونکي په توګه موږ ته ووایه، یعنی د پاکستان دفاع خو په خپل تاسې حق لري چې وکړي، دا تاسې فکر کوئ چې د دې قسمه ټیکټس د لارې د طالبان حکومت ټاپل کېدی شي یا ورته خطر ور پېښولی شي؟
5: ډېر شکریا ستاسو میلمنو ته، همکارانو ته، لیدونکو کتونکو ته سلامونه. ما د دواړو ښاغلو میلمنو خبرې واورېدلې، او بل طرف ته د افغانستان د طرفه د وزیر دفاع د طرفه او د پاکستان د طرفه د هغې دعوې یا دغه تور رد کولو هم تاسو دغه پیش کړ. زه تاسو ته یو عام سړی هم چې پی پوهېږي، دا نه دی چې صرف یو نظامي پی پوهېږي یا یو عسکر یا یو جرنال پی پوهېږي، تاسو وګورئ چې د دغې خلکو هولیا څنګه ده. دویمه خبره دا ده چې آیا هغوی په دغه جامه کې دي چې هغوی په دغه جامه کې جګړه وکړي. دویمه خبره چې په هغې کې سپینې جامې هم چا چولې دي، آیا سپینې جامې چېرته تاسو تر اوسه پورې په جګړه کې د یو فوج هم لیدلې دي چې هغه د لرې نه په نښه کېږي او د لرې نه ښکارېږي. درېیمه خبره دا ده چې دا کومه طریقې سره دوی ګرځوي او خلکو ته یې ښایي، آیا د دوی نه کومه وسله چې برآمد شوې ده. بل دلته دوی وایي چې مونږه دیرش وجلی دي، اتیشتم وجلی دي، د هغوی څه جوستې، د هغوی څه دغې ښودلی دي. درېیمه خبره په دې کې خو به سر ټپین شوي هم وي، دا نه دي چې ټول یا په سر یا په زړه لګېدلي او ټول مړه شو. هغه ټپین چېرته دي؟ او کاغه ټپین و نه غچ او چت کړو څنګه یوړل او د دوی پلاس ولې رانله څلورمه خبره دا ده چې دا وایي چې یاره دی کې داعش هم او دی کې بخاري نظامین هم او عسکر هم پکې هم شامل وو او تاسو دا وایي د ژبې نه چې دغه څنګه سمی یوسفزی صاحب ویلی چې دا وایي خو ټول شمالي ولایتونو سره تعلق لري او داعش چې کوم دی پریډامینټلی پښتون دی او نو دغه خلک چې کوم دی دا ټول آیا دا علاقې دي کې او پښتون هم نو چې هغه پکې موجود وي هغه پکې نیولی شوی وي یا پکې ټپین شوی وي دریمه خبره چې دا وایي څلور سوه او شل کسانو ما ته دا شماره په جنګ کې په داسې طریقه باندې ښکارېدل دا پر ما ته یو یو یو لوبه یو ټوقه یو یو د داسې ماشومانو خبره ښکاري چې هغه راته ښکاري په دې نه پوهېږي چې زه کومه تماشا جوړوم کومه ډرامه جوړوم د هغې څو د پاره څو هدایات هم پکار دي د هغې د پاره څو لاره چاره هم پکار ده د هغې له څو ریئل ټچ هم ورکول پکار دي
0: جواب امکان لري کنه
5: ګوره تر څو پوری چې مزاحمت شروع دی نو اوس هم ان آر اف چې کوم دی نېشنل ریزیسټنس فرنٹ هغه وایي چې موږ په لاسو داسې پوستو باندې حمله هم کړې ده او هغه قبضه کړې هم دي او دا هغې هم ویډیوز راغلي دي چې هغوی داسې حملې کوي بل طرف ته وګورئ که پخواني نظامیانې نو هغې کې خو ټول د استخباراتو مشران د سپیشل فورسز مشران د فوجونو مشران او د هغې نه علاوه نور داسې غړي پکې شامل چې د هغوی په عقایده هغې دعوی کړي دي چې موږ د دغې حکومت خلاف جنګېږو او زیات چې کوم دي نو د نورستان طرف ته یا د پنجشیر طرف ته یا د دغه نه او په یو ویشت ولایتونو کې هغوی وایي چې داسې موږ حملې کړي داسې بریدونه هم کړي دي او بل طرف ته چې موږ وګورو نو تقریبا چې په دا څومره وخت چې تیر شو دې کال کې په دې کې تقریبا چې نوي یعنی نوي چې ورته موږ وایو لس کم سل حملې دا چې شوی دي چې هغه طالبان هم مني او بل طرف ته داغه هم او نه خبر کوي نو که دا چې دا سیس پریږي او به د دې شاته محرک سره هغه د طالبانو د خپل طرز حکومت ته چې هغه ډیر سخت گیر دی هغه ډیر ظلم او زیتی سره دی هغه ټول شمالتی نه دی هغه د انساني حقوق او پاسداری په کې نشته هغه د خوځو ډیر زیات خلاف دی او بل طرف ته پکې د خلکو سوکالۍ د پاره نسکول شته دی او نه پکې چکا روغونتون مرکز جوړوي نه څه جوړون دا ټول دا وي خپل خلک چې شرا پاتې دلی دي او دا ورونو ورو ورو زیږي چې افغانستان کې او پاکستان او پاکستان ته د ضرورت
0: برګډیر صاحب تاسې یو بل پوښتنه کوم بیا د نور مېلمانو باس په دې باندې باس کوو تاسې د طالبانو مخالفت خو پاکستان کې ډېر په واس کوم لیدل کیږي یو نېشنل نېریټیو جوړ شو دی یو ملي بیانې جوړ شوې ده خو د دې معنی چې نیوټرل نه دی تاسې یعنی پاکستان نه دی په دې موضوع کې نو که نیوټرل نه دی نو بیا تاسې د ان آر اف د یونایټیډ فرنٹ او د نورو مقاومتونو د جبهو کومک کوئ ملګرتیا کوئ غواړئ چې دا کامیاب شي
5: ګور افغانستان کې چې کوم ولایتونو طرف ته دی هلته خو د پاکستان پوله نشته دی یو او سوای د نورستان نه یا دلته بدخشان چې کوم دی د دغې نه هلته چې کوم دی زیتی پولې چې کوم دی هغه د تاجکستان دی یو دویمه خبره دا ده چې دغه خلک وړاندې هم د وړاندې طالبان حکومت چې و د هغې خلاف هم پاتې شوي دي چې هغې ته به نادرن الاینس دی او تاریخي طور باندې او دریمه خبره دا ده چې په دغه په دې حکومت کې اړویس هیڅ برخه نشته دی چې برخه نشته دی او پنځه کاله تیر شو او اوس مرزي حکومت دی او دغه خلکو لا د وادي مطابق د دوه مطابق نو ور کوي ولا نمائندګي نو به د خلکو یو طرف ته نظام داسې سخت گیر او دویم طرف ته نمائندګي نه ور کول او دریم طرف ته د څو کالې چونلا نو ور کوي نو بیا تاګه چې نه پخپله پیدا کیږي دا د خپل اسم کې نه پخپله راټو کیږي چې کوم ځای کې ست بنجر کې هغه چې
0: برګډیر صاحب برګډیر صاحب برګډیر صاحب زما پښتنه دا و پاکستان دې سپورټ کوي ملګرتیا کوي پس په کم شکل کې
5: پاکستان مخالفینو ته پاکستان ته ضرورت نشته پاکستان ته د غوی ضرورت نشته لري زکه ضرورت نشته چې هو پاکستان خپل پوله خپل ساتي او پاکستان څو څو ځل ویل چې راځي او مشترک سره بارډر منیجمنت
0: پاکستان خپل نه ساتي برګریر سبو پاکستان او نه او به محترم برګریډر صاحب پاکستان خو پوله نه ساتلې که پوله ساتلی شوې خو د تیرو څلورو کالو براسې دا نه ویل چې طالبان د پوله وساتي ځکه چې پاکستان وایي د افغانستان د طالبان در اوړي پاکستان ته والته خلک وژني نو پوله ساتلو کې خو پاکستان ښکاره ناکامه دی نشي ساتلی
5: چې مشترک دی وساتي که نه چې دوی د دوی ګیله ده مونږ دغه دی چې مونږ وایي راځه یو نظام جوړ کړو وړاندې نظام وو پاغه نظام باندې د پولیسو د ساتلو د دوړه مشترکه او دغه نه علاوه د استخباراتي کوم شهر ته او د دې چې د دې شبکو لا بجنګي
0: بیا در اعظم رګریر صاحب سبي سبزه سب تاسو ته ځل غخله با کم پختره جماعت انګار سب نه کړی و دی حالاتو کې په لسم اگست نورستو پنځه کاله چې طالبانو د واکمنۍ پوره شو یو دم مقاومتونه د یونایټیډ فرنټ او این آر ایف او داسې په بدخشان کې ځای په ځای حملې تیزې شوې شروع شوې او غوږونه پورته کول شروع شو پورته کېدل شروع شو پاکستان هم پورستیو کې په حملو کې اضافه کړې ده قسم د پاکستان ټارګټ ٹی ٹی پی دعوه دارا چې مرکزونه دي داسې فکر کوي طالبان د یو چیلنج سره مخ شوي دي الرډي کنه لا هغه ته دومره خطر نشته دی
3: زه فکر کوم طالبانو ستر چیلنج په خپل د طالبانو پالیسۍ دی چې ملت سره په تصادم کې دی نړیوال ټولنې سره په جګړه کې دی په نړیواله انزوا کې په اقتصادي بے ثباتی کې دی د میرمنو سره په جګړه کې دی او اوس د خارجي فکټر هم راووتو زه خپل دا وخت څوبره چې ګورم دا سو کالونه د مقاومت خبرې کیږي خو عملا داسې په ځمکه باندې قوي مقاومت نه ګورم البته اثار رو روشته دی چې خلک نور مایوسه کیږي او بالخصوص د افغانستان بدبخت تاریخ هم دغه سده چې دلته مقاومت په نوم څه کیږي باید له ګاونډیانو نه سرچشمه واخلي ګاونډیان یې حمایت وکړي دا نننۍ برید زه اصلا واقعا لومړی د مقاومت برید ګڼم سره د دې چې د طالبان له خوشحالۍ نه ښکاري چې له مشکل سره مخامخ شوی ده د دې نه وړاندې چې کوم د مقاومت په نوم باندې خبرې کېدې هغه اکثره په فیسبوکونو کې وي یو ډول داوی وي چې هلته هم ډس کړی دلته هم کس وژلی ده زه دا وخت وسه پورې په افغانستان د ځمکې دننه طالبان په کنټرول سیمه کې چې افغانستان ټول کنټرول په لاس کې ده داسې د عملی مزاحمت ګروپونه نه ګورم چې یا ځمکه په کنټرول کې وي یا د داعش په کنټرول کې وي یا د مقاومت په نوم کنټرول کې وي البته حالات ورته سازگار کیږي دا نن څه کیږي دا د مقاومت یو آغاز ده او سره د دې چې دا آغاز په داسې وخت کې کیږي چې نور د موسمي جګړو افغانستان همیشه په طبیعي ډول باندې په ژمي کې بیا جګړې کې هغه مقاومت او جهاد او طالبانو مقاومت ورڅ هغه بسړېدلو دا د هغه خيري د دې کال هغه خيري قوتو د دې وروسته بل کال ته بیا د سلسلې ته دوام ورکول کیږي او پاکستان زه فکر کوم چې پاکستان سره د طالبانو کړکیچ اوس یو بل پړاو ته اوړي یو پړاو خو دا و چې افغانستان کې طالبانو مراکز بمبار کړلو اگر چې مستقیم په طالبانو باندې برید نه کوي او اوس بیا دا ډول ګروپونه یعنی پاکستان په افغانستان کې د رژیمونو د چینجولو ډیره یو ستره تجربه لري جمهوریان یې په دار کړي دي حکومتونه یې پسې اخیستي دي استاد رباني تر کولابه رسولی دی بیا طالبانو تر کوټه رسولی دي بیا اشرف غني پر مجبور کړی ده نو دې تاریخ ته په کتو سره خو زه فکر کوم چې طالبانو دپاره دا وخت د پاکستان په ستراتیژي کې د طالبانو په څیر یو بهترین حکومت نشته ده خپل فشار د پاره خدا وخت دی طالبانو د پاکستان لپاره یو آیډیال حکومت ته او هر څومره د افغانستان سره څوک دښمنی وکړي هم دمره دا ډول حکومت په افغانستان کې نشي راوستلی څنګه چې دا وخت په افغانستان کې وجود لري په نړۍ کې افغانستان د انزوا کار ده څوک یې غږ نه اوري پاکستان یې وهي ټکوي بمبار پرې کوي په حتی په دنیا کې هغه د طالبانو په رسمیت پیژندلي دي هغه هم حتی همدردي ورسره نه کوي
0: ا سبزه سی یو خبره خود دې کې تاسو د خبرونو معلومیږي دا سه چې په خو دا اٹکل کې دا یا دا ګمان کې دا چې په طالبانو کې دننه ډلې دی واغه ډلې چې دی هغه طالبان لپاره خپل خطر ځان لپاره جوړول شي. مثال په توګه حبیب الله خونزاده صاحب یو طرف ته دی او دا نور چې دی بل خوا ته دی، ځینې خلک پکې خو کچری پاکستان داسې کوي یا اوس دا ډلې داسې کوي، نو مانا دا شو څنګه تاسو ویل چې پاکستان په تیر شوي دورونو کې په افغانستان کې رژیمونه بدل کړي دي؟ مخکنه طریقه به دا نه وه، یعنی په کور دننه کوم کودتا سازش یو جنجال بکیده، دا ځل مانا د دې ښکاري داسې طالبان ټول په دې خبره متفق دي به حبیب الله خزر سے په امارت باندې اول ته اختلاف نشته دی، ځکه د بهر نه بس بیا ډلې روانې دي، دی خو مطلب دا جوړیږي.
3: نہ فکر کوم چې اوس هم اختلاف شته په ډیرو مسایلو کې، خود طالبانو په منځ کې دا څوک نشته چې هغه دی ویژن ولري، څوک را مخ کې چې زما ویژن زما غندیشه او زما فکر دی. ایبت الله خونزاده له دغه مسایلو سره اختلافي ده، زه غواړم چې دغه مسایل چې د ملت په وړاندې اشکار یو ظلم ده، یو د طالبانو په خپل ځان باندې ده، دا مسایل دا پالیسیانې کوي لکه څنګه چې په مجاهدینو کې ویژن و یو رهبر شپږ رهبریانې شو، په کمونستانو کې ترکی وی زه خپل ویژن لرم، کارمل وی زه خپل ویژن لرم، هغوی به بیا خپل اظهار کولو. خو طالبان خو ټول داسې خلک دي چې داسې نه دي چې پکې پی ایچ ډی کړی دی، پکې دوه پی ایچ ډیانې کړي دي، په ټول هماغه د یو مدرسې لیول نه راغلي خلک دي. او چې کومې شعار ده همدا ده چې بس دا حکومت په زور باندې کیږي، او دوی دا احساس کوي که بل چا ته موقع ورکړو بیا زموږ دپاره د موږ دا ظرفیت دومره نه ده چې د بل چا سره کار وکړو. نو متاسفانه له دې امله دا مشکل به همداسې وي. او د طالبان دننه یعنی دا څه خوشته دي چې دا نظر اختلاف شته، دا خو زه فکر کوم چې یو ګټه طالبان ته دا کیږي چې نور افغانان د پاکستان ډیر تنگ شوي دي، د پاکستان له طرفه که هر څه کیږي افغان حمایت نه کوي، ولو که هغه د پاکستان د افغان میرمنو د حق د میرمنو د تعلیم لپاره هم مظاهرې وکړي، افغانان وایي چې نه که نور دنیا یې کوي خو ته به په دې کې مونږ سره شک ګڼو. نو پاکستان نه راغلی هر تحریک هغې سره هغې ته په شک په نظر کتل کیږي، یو پاپولر
0: محترم منگار صاحب ظاہر رستہ خپل یو نظر دیتا سی خپل لمړي جواب کې مو ویلی و چې دا حکومت د کوم مشکل سره نه مخو په نړیوال ډګر باندې فکر مند او سر بلم سی واقعي مرګرو ملتونو کې تیرونه غونډ کې بیا فکر مند سرګندونه شی وي، د دې نه پرته اقتصاد باندې هم ډېری فکر مندې موجود دي، په بیروزګارۍ باندې، په تعلیم باندې، په مطبوعاتو په پابندۍ باندې وغیرہ وغیرہ. او اوس په داسې کې پاکستان چې نږدې ګاونډي وو او یو دوست هیواد وو او د طالبانو تر ډېر حده پورې په نړۍ کې یو ریپرزنټیشن یې کوو، هغه مخالف شوی دی، څوک یې په رسمیت هم نه پېژنه، څه فکر کوي په دې حالاتو کې، په دې مشکل حالاتو کې څه لچک باید پیدا کړي حبیب الله خونزاده صاحب په دې امارت کې طالبانو په اوسنۍ حکومت کې، کنه هم په دې ټینګ باید پاتې شي، هم دا سټریټجی چې دا د کامیابی دی، یعنی ساس پان باندې
4: کورې. زه غواړم چې یو خبره تصحیح کوم، هغه دا دی چې موږ پاکستان سره کومه پوله نه لرو، رسمي پوله نه لرو، دی وران لاین دی 2600 کیلومتر دی، او موږ افغانانو باندې تحمل شوی ده، موږ خپل سر ورکو خو خپل یو لشت خاوره هم نه ورکو، تر تکه پورې زموږ او تاسو خاوره ده. او دویمه خبره دا دی چې افغانان یو بل سره ستونزې نه لري، که ستونزې هم لري اختلافات جزوی اختلافات دي، انشاءالله هغه حل کیږي، موږ خپل یو بل سره ښه پوهیږو چې سره حل کړو. پاکستان یا نور هیوادونو ته هم ضرورت نشته چې د افغانستان په داخلي مسایلو کې لاسوهنه وکړي. او دریمه خبره دا ده چې اوس الحمدلله په افغانستان کې اسلامي او شرعي نظام دی، موږ د شریعت په سر چا سره معامله نه کوو، دا ټول نړیوال ټولنه هم پوشي، هیوادونه هم پوشي. او په ضمن کې اوس چې کوم تحرکات په سیمه کې رامنځته شوی ده، یا هم پاکستان افغانستان سره دا اوس دښمني کوي، دا د نن ورځې دښمني نه ده، د کوم ورځې نه چې پاکستان په غیر طبیعي توګه رامنځته شوی ده، د هغه ورځې نه تر اوسه پورې هر نظام ته ستونزې او مشکلات جوړوي. او بله خبره دا ده چې پاکستان ولس ډېر ښه ولس دی، حتی ملکي نظام یې هم ډېر ښه دی، خو هغه خاص او حلقه چې دی هغه د استبلشمنت دی، او د یو کی استبلشمنت دی، او هم د ناتو د غربیانو ګوډاګیان دی، هغوی غواړي چې په سیمه کې فتنه رامنځته شي، هغوی غواړي چې په سیمه کې ناامنی او بې ثباتي وي. او بله خبره دا ده چې همدا د پاکستان ولس هم هغوی نه پتنګ راغلی ده، تاسو وګورئ په شمالي او جنوبي وزیرستان کې کله سوشیال جسټایز شته دي، هلته سکول شته دي، هلته پوهنتون شته دي، هلته خلک په کوم وضعیت ژوند کوي، خلک په فقر کې ژوند کوي ټول په خلیجی هیوادونو کې مسافر دي کومې لس کال دي کومې شل کال دي او اصلي خبره جناب بنیری صاحب دا ده اوس پاکستان د دایورشنری وار تیوري نه کار اخلي یعنی انحرافي جګړې نه کار اخلي پاکستان خو عملا همدا اوس دوه درې میاشتې